asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Pärnus on sama lugu .
0: ei no , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsi , et ma võin ise panna või ? mis selles nüüd halba on siis ? Nagu meil siin algkohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes unnib,

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kuulajad kirjutavad WhatsAppi ka, et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas. Täitsa uskumatu.
1: Ega... Pärnus on sama lugu.
0: Ei no, ma mõtlen, et miks siis nii ei või olla, et okei, see toit ei ole väga soolane. Aga na, kas siis koolis ei ole soolatopsid, ma võin ise panna või? Mis selles nüüd alba on siis? Nagu meil kui siin algkohvikus, ma panen nüüd ise soola juurde, kui ma tahan.
1: Äkki kaovad ära.
2: No, aga mina mõtlen, et siis võiks ju kooli laatatel, seal üks kooli tarvikuid müüakse, võiks väiksed soolatopsid ka olla.
0: Muidugi võiks.
1: Uus äri mõte, ja, jah.
2: Juba kaasas.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus. Saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Jott, ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott, ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee.
6: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
7: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
8: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
9: Was ist das? Das ist Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenal.
10: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
11: Kas sa kujutad ette? Järgmine lugu. Tallinnas toimus. Ühel inimesel kass läks kaotsi. Kassid lähevad teinekord uitama.
12: Jah, lähevad vaatavad ringi.
11: Ja, aga see on nüüd lugu, mis jõuab isegi kriminaalmenetluseni. Nii, kass läks uitama ja sattus niisugusel viisil siis tema varjupaika ja varjupaigast võttis üks ajutine hooldaja selle kassi enda juurde. Aha. Nii, aga siis omanik tahtis oma kassi tagasi saada, aga ajutine hooldaja ei tahtnud seda kassi talle enam tagasi anda.
12: No kahjuks on niimoodi, et ikkagi peaks just kui nagu mulle praegu loogiliselt tundub, et nii. Omanikul on õigus ikkagi oma kassi tagasi.
11: Peaks andma. Ja see hooldaja oli nüüd isegi lausa selline, et ta tegi sotsiaalmeediasse libapostituse, nagu oleks see kass tema juurest juba jalga lasknud. Noh, et omanikul jääks mulje ainult, minu juurest ei ole mõtet seda kassi enam otsida, mul seda ei ole. Aga omanik teadis, et kass on seal hooldaja juures. Ja siis helistas see omanik ühel päeval politseisse, uuris, et millist karistust ma saaksin, kui ma otsustaksin selle hooldaja korterisse tungida ja tooksin oma kassi sealt ära.
13: Ta läks vangi raudselt.
11: Nii, ja omanik tunnistas politseile, et tema on valmis riskima, sest et tema tahab oma kassi tagasi saada ja tema mitte ühtegi muud võimalust ei näe. Nii, ja sellel samal päeval, kui omanik oli elistanud ja politseis kõik ära rääkinud, läkski tema siis sel pärast lõunal selle hooldaja nii-öelda akna taha enne. Ja nüüd on ka videosalvestistelt näha, kuidas kassi omanik on seal hooldaja akna juures ja mingi teine mees on ka veel. Kassi omanik siis rääkis pärast politseile, noh kui ülekuulamine tuli, et oli seal hooldaja akna taga, aga vaatas, et ma ei julge ikka siit aknast nagu sisse hakata ronima enne. Et leidis tänavalt mingi meesterahva, kes oli pudeli teie kange alkoholi eest valmis ise sinna korterisse sisenema. Ja siis nõnda läkski.
12: See ei ole hea mõte, sõbrad, kellegi teise valdusse ronida. Sellest tuleb ainult pahandust juurde, ma ütlen.
11: Nii. Nõnda viis igal juhul jõudis kass omaniku jätta tagasi. Muidugi algatati siis kriminaalmenetluseks ole, kuna ikkagi teise inimese koju niimoodi tungida ei tohi, on ju. Sest et selle käigus, et see nüüd pudeliesse mees, kes selle kassi järgi läks, ta pidi ikkagi selle akna ju purustama, et aken oli kinni ja noh, aken tuli katki teha, et kass kätte saada. Ja kassi hooldaja nõudis alguses, et nüüd tuleb kogu aken välja vahetada ja see läheb maksma mulle 900 eurot. Aga jällegi see, kes kassi pihta pani, see kassi omanik ütles, et kuulge jätke järgi, et selle saab parandada ära 200 euroist ja pakkus korduvalt, ütles, mina olen nõus selle akna parandama, kõik selle remondi kinni maksma, kõik selle korraldama. Ja lõpuks siis hooldaja ikkagi keeldus sellest parandamisest ja prokurör leidis lõpuks, et põhjendatud on hüvitis 152 eurot ja 50 senti. Ja kriminaalmenetlus ka lõpetati, sellepärast, et kassi omaniku süüdi ei peetud suureks ja puudus avalik huvi. Ja arvesse võeti seda, et omanik oli enne ise politseisi helistanud, andis üksikasjalike selgitusi, soovis kahju hüvitada ja ühesõnaga see asi sai teatud mõttes võib siis vist öelda õnneliku lõpu või?
13: No, vägev lugu.
11: Uskumatu lugu. Su kass pannakse pihta, on ju, elab kuskil mingi
12: tore. Aga ärge mange teiste kasse pihta, ma ütlen.
11: No see juu, see kass sai siis sellele teisele juba armsaks enne.
12: See ei vabanda ikkagi, aga kui keegi mu koera ära võtab ja talle nüüd armsaks saab, ega mind see väga juvita.
11: Ja seda küll.

0: meil on hea meel tervitada meie külalisi. Meil on täna külla tulnud Karl Kraus, kes on Robo Lahingu projekti juht. Tere hommikust, Karl.
1: Tere hommikust.
0: Ja Daniel Kotkas, kes on Hansa Mehaanik Tartu tehase vanem tehnoloog ja Robo Lahingu meeskonna üks liikmetest. Tere hommikust ka sulle.
2: Tere hommikust. Ahaa, teaduskeskus korraldab sellise Robo Lahingu. Aga mis siin on suurim lahingu robotite võistlus?
1: Jaa, nii on. Robotid on väga palju, eks ole. Eriti nüüd viimasel ajal on tulnud humanoidid, robot-tulmimead, kõik on robotid. Meil on siis võistlusrobotid, kes siis võistlevad oma vahel, et saasid teada, kes on kõige tugevam, kõige võimsam.
0: No seda me teame iga aastasest robolahingust, et seal üks robot peaks hävitama teise roboti ära, kellel on kõige tugevam ja vingem robot, see on võitja.
1: Jah, nii on.
0: Aga mingid reeglid on ikkagi paigas, et noh, ma mingit suurt, ma ei tea, noh, kuskil maal on mingisugused reglementid
1: ka. Jah. No, robot peab mahtuma 1 kuupmeetri sisse näiteks. Tal on suuruse piirang, meil on 2 kaaluklassi, kerkkaal ja raskekaal. Kerkkaal on siis kuni 29,9 kilo ja raskekaal on siis 30-55 kilo. Et Taanieril on ka robot kaasas, see siin on pakkun ka 54 kilo äkki.
2: See on mingi suur kolakas.
3: Ei ole, see on tegelikult kergekaalurobot.
1: Kergekaalurobot, okei. Okay. Ühesõnaga, siin sassi.
4: Sina, Daniel, oled siis üks, kes nii-öelda sellest võistlusest osa võtab või?
3: Just nii. Mina olen tegelikult selle roboti piloot, et kui seal võistlusel osalete näiteks publikuna, siis mind näete seal selle puldiga mängimus.
4: Aga ilmselt sa ei ole esimest aastat.
3: Ei.
4: Nii, ja kuidas sinu robot siis ajas on, ma ei tea, edenenud või suurenenud või vägevamaks läinud?
3: Kui ma nüüd ei eksi, siis mul saab olema kas 4. või 5. aasta. Ma ei ole nüüd kindel ise isegi. Aga
4: olete arenenud oma robotiga vahepeal või?
3: Kindlasti, selles mõttes, kui vaadata esimest aastat ja millega me sinna läksime, siis esimese aasta kohta võib öelda, me läksime konkreetselt või tükkiga nagu muruniidukite vastu, et see oli siuke.
2: Aga kuidas see üldse see piht hakkab, et ma ei tea, ma tahan hakata robotit ehitama, millest see piht hakkab, millest sa alustad üldse, et ühte robotit tegema hakata?
1: Tahtest.
2: No okei, okay, ütleme mitte, et mul on tahtmine olemas, aga nüüd mul on füüsiliselt mingisuguseid, ma lähen kuuri alla, vaatan, mis mul seal on ja hakkan asju kokku klopsima nagu.
4: Keevitama, ma vaatan Danieli seda robotit, ütlen, keevitama pead hakkama.
1: Jaa, sa saad ise valida, missuguses teed, kas sa teed puidust metallist, no enamasti tehakse erinevates metallides, kas ma alumiinumist, terasest.
2: Aga see peab ju liikuma hakkama, sa räägid mingist puldist mulle ja sellest, et noh.
3: Meie jaoks algas see kõik puhtalt sellest, et me lihtsalt istusime neljakesi maha minu enda tiimiga siis ja vaatasime mitu tundi lihtsalt erinevad videosid, mis seal maailmas toimub. Tegelikult see robolahing on väga arenenud üle maailma, et kui vaadata Ameerikas ja Euroopas vist nipet-näpet midagi on, aga ma arvan, et siin Baltikumis ta ongi nagu meil kõige suurem Euroopa mastaabis. Aga kui vaadata neid usamasid, siis hakkad lihtsalt vaatama, mis nad teinud on ja siis paned oma ideid, mõtteid kokku, hakkad juppe otsima ja et kindlasti tegelikult palju abi me saime ka haalt endalt, et pakutigi erinevaid mootoreid, kontrollereid, asju, mida ja varasatel aastatel on kasutanud, siis valisime juppid välja, tellisime ära ja päris aus oli siis 0 teadmistega hakkasime pihta lihtsalt ja siis juhtuski see, et me läksime nii-öelda jutumärkides või tükiga sinna muru niidukite vastu, et väga kiirelt saime aru, et materjali valik oli natukene mööda.
0: Robo Lahing saab sellel aastal juba 10-aastaseks, kui sellele ajale kõik tagasi vaadata, kui palju see kogu see Robo Lahing siis arenenud on?
1: Meeletult palju. Et kui meil esimene aasta toimus Robo Lahing AH keskuses endas sees, lava areen oli võibolla 4x4 meetrit, siis nüüd meil on ma ei tea, üle 2000 inimesi publikut, areen on 8x8 meetrit, osalejad on üle 200, eelmine aasta oli kvalifikatsioonis üle 60 roboti,
0: wow.
1: Et esimene aasta oli vaevu 19 äkki, kui ma õigesti mäletan.
0: Ja siin ei ole ainult Eesti võitlejad, vaid on tulevad ka välismaalt võit?
1: Jah, eelmine aasta oli meil ka Lätist meeskond, pidi tulema ka poolast, aga noh, kajus see jõudnud kohale, et me oleme ka läinud suuremaks iga aastaga.
2: Kas nii, aga võib ka lõpuks olla, et me rääksime siin, et robotid on igasuguseid, et neid humanoide, varsti vaatame, kuidas humanoidid kaklevad seal.
1: Jah, kus suures see humanoidid juba on kaklenud oma vahel. Mitte küll Eestis, kuskil välismaal, aga nad on teinud seda. See on järgmine ase kindlasti, kuhu me saame püüelda.
4: Kas võib öelda, et need, kes aastast aastasse käivad, on sageli ikkagi üsna samad, et ma see aasta tulin oma robotiga, ei võitnud ja nüüd järgne aasta tahan uuesti tulla?
1: Jaa, meil on väga nüüda lojaalsed osalejad, kes iga aasta siis ka käivad, tahavad parandada ennast ja võita, aga on uusi tulijaid. Et 2 aastat tagasi me koolitasime välja ka õpetajad ja meil käis ka pea 50 erinevast koolist, et õpilased ise ehitasid koolis roboti ja tulid osalema ja eelmine aasta ikkagi tase oli väga-väga hea õpilastel ka.
0: Me võime siin rääkida ükskõik kui palju tahes, aga pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja ma läksin YouTube ja panin siis Robolahingu 2025 After Movie käima. Ja see maa poleks elus ette kujutanud, see pole mingisugune tõesti nagu sa ütlesid, see ala, kus võisteldakse ja kõik see on nagu kuskil, ma ei tea, UFC kuskil mingi suurel staadionil oled vaatad seda puurikakluse võistlust, et siin on ikkagi pannakse hinge, elu ja kõike muudel siia sisse, see tõesti näeb üli äge välja ja väikesed poisid kuni vanameesteni ja tütarlasteni välja elavad kõik
1: ja,
0: kaasa.
1: Jaa, kõik jah. Ja eriti äge on see, on õpilased ka, alates esimesest klassist kuni gümnaasiumini. Ja nad on mitte võibolla nii head lasemal kui Daniel, aga noh, võrdväärselt.
3: Teda ei ütleks midagi selles suhtes, et eelmine aasta kvalifikatsioonis mulle tehti ikka kõvasti silmad ette. Kui ma läksin vaatasin, nagu oli 4. Klassi õpilane, siis ma rääkisin korra taga, et mis tal robotist ehitatud on. Ja siis ta hakkas mulle neid numbreid asju, saad ette lugema, mis ta arvutas, et mis see kõik tegema peaks. Siis ma oleks ise pidanud nagu sellili kukkuma selle aega.
1: Kes veel soovib, siis registreerimine on avatud selle pühapäevani. Kes tahab veel osalema.
2: Saab veel osaleda,
1: jah? Jah, pühapäevani saab kirja panna ja järgmine reede, see on 16, et siis on meil kvalifikatsioon Tartu Saha keskuses.
2: Aga teeb nii kiiresti mõne roboti valmis ka?
1: Jaa.
3: Kus juures teeb?
1: Teeb küll, jah. Osalijad teevad nii, et mõni teeb pool aastat ehitab, eks ole, ja mõni teeb 2 nädala vahetust ja on valmis.
0: Wow.
4: Oota, aga mis sa ütled kvalifikatsioon? See tähendab seda, et noh, kõik ei saa osaleda, kes soovivad või?
1: Jah, kuna tung on väga suur, tase on väga kõrge, siis meil on kvalifikatsioon, kus siis koosneb kahest osast, kohtunikud käivad ringi, hindavad roboti tehnilist võimekust, nii-öelda siis messi alal justkui ja siis nii on ka proovi sõitsa vaikana.
0: No igal juhul edu teile, Robolahing siis saab toimuma 31. oktoobril Tartu näituste messi keskuses ja piletid nagu kuulsid saab juba ära osta, ära siis ilma jää ja Spibi oli see koht, kus saab osta, jah. Kuulge, aitäh, edu ja jaksu teile. Too siis Daniel võit koju see aasta, et sulle jälle mingi 3. ja 4. klassi poiss pähe ei teeks.
3: Loodame.
0: Ja.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Tartu kooli toidus on nii vähe soola, et mõned õpilased käivad oma soola topsiga.
2: Jah, ja muide, seda soola aina vähem millegi pärast pannaksegi toitudesse.
3: Sest see rahvas, kas meil ei ole meil lõputu mingi sõnum, et ei tohi liiga palju soola panna ja tervislikumu, kui ei pane liiga palju.
1: Ja Tartu kooli toidus on soola kogust järgjärgult vähendatud juba eelmisest aastast. Ja see harjumine võtab aega, aga mõned õpilased tulevad oma soola topsiga.
3: Väga mõistan.
1: Pakid hommikul oma need kooli asjad, pinal ja siis pinalis on need kummid enne.
3: Jah, kustu kummid?
1: Ühe koha peal on soolatops, väga väikene.
3: Kunagi käisid võileibedega, nüüd käid soolatopsiga.
1: Ja, aga tegelikult sellel nädalal avavad koolisööklad oma uksed lapsevanematele ja ka teistele huvilistele, nii ka sina pille. Saad minna proovida koolitoitu.
3: Ja ma olen seda ükskord saanud teha nüüd tänapäevases ajas ja ma olin täiesti rabatud kui head sööki.
1: See on nagu restoranide nädal põhimõtteliselt.
3: Ja, aga koolisöökla nädal enne. Ja. Tead, meil on olnud veider värk kodus nüüd mõnda aega, et kui me oleme unustanud soola osta. Tõsi, mul on küll see soola tünn.
1: Sul on ju see kriisisool, mis on.
3: Aga see kriisisool on jäme sool.
1: No, selle uhmerdad puruks.
3: No jaa, tead, hakkad süüa tegema, ei saa uhmerda seal midagi. Ühesõnaga, meil ei ole olnud mõnda aega, lihtsalt unustame ära soola. Ja siis ma juba mõtlesin, et vaata vahel öeldakse, no kas sul on selline tore naaber, kelle käes saad soola laenata? Enne. Et see on ikkagi minu jaoks olnud aata lihtsalt niisugune käibe väljend. Päriselt sa ei käi ju soola laenamas naabri käest. Ja nüüd siis olukord selline, et soola ei ole. Ja juba ütlen mehele, kuule, et otsa pidid seal minema seda mingit asja tooma külapelt, et äkki laenad soola ka, aga me leidsime mingit maitse soola. No mida tead, jõuludeks on kingitud pisikest
1: potsikud. See ei sobi igale poole.
3: Jaa, aga tead, sattus selline maitse soola, et sobis igale poole.
1: Kas see võimalik
3: on? Võt, on võimalik. No,
2: mis mõttes igale poole?
3: No mina tegin seal, praadisin lesta kala. Aha. Ma tassin seda tavalise, mitte selle jämesoolaga kuidagi kokku teha. Ütlesin, vaat nüüd on risk, nüüd võtame selle maitse soolaga. Tegelikult neid maitsid oli nii vähe seal kõrval, et ühesnaga praegu saime lahendatud. Aga see olukord, kui sul ei ole soola ja sa hakkad süüa tegema, ei ole kodus meeldiv.
1: Ja soovitan kooliõpilastel väike ketchup kaasa võtta. See alati parandab toidu ära. Kaid kui ei meeldi.
2: Arvad, kooli seal sööklas ei saa ketsupit või? Ma usun, et saab ikka.
1: Ei no jah, aga võibolla kui kõik panevad, siis on tühi kogu aega.
2: Tead,
1: siis
2: mida?
1: On hea, kui on enda oma.
2: Tead, ma arvan muide seda, et päris lahe oleks sinna kooli sööklasse minna ja seda toitu kaasa süüa, sest seda pole tõesti ammu teinud. Et tahaks teada, no millised need on täna? Mul tundub, et nagu kuidagi
1: arvan,
2: nagu
1: hea.
2: Ma just tahtsin öelda, et ma arvan, et see on täitsa okei toit, võibolla välja arvata, et see, et soola pole. No mulle ka pigem, mulle ei meeldi väga soolane, aga üldiselt sool annab toidule maitse või maitse ained annab toidule maitse, et näiteks kui ma teinekord grillinega, siis ma, kui ma ise teen midagi, siis ma panen ainult soola ja ilma selleta ta ei ole üldse see toit, mis ta soolaga on, aga näed, kuuled kirjutavad WhatsAppi ka, et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas. Täitsa uskumatu.
3: No, ega Pärnus on sama lugu.
2: Ei no, ma mõtlen, et miks siis nii ei või olla, et okei, see toit ei ole väga soolane, aga kas siis koolis ei ole soolatopsid, ma võin ise panna või? Mis selles nüüd alba on siis? Nagu meil kui siin algkohvikus, ma panen ise soola juurde, kui ma tahan.
3: Äkki kaovad ära?
2: Kuhu nad ära
3: soolatopsid? Ma ei tea.
1: Aga mina mõtlen, et siis võiks ju kooli laatatel, seal üks kooli tarvikuid müüakse, võiks väiksed soolatopsid ka olla.
2: Muidugi võiks.
3: Uus äri mõte, ja.
1: Juba kaasas.
3: Ja selline, mis saad taskusse panna nii, et ei pudeneselt välja ja kenasti kindlasti kaanega, ja.
1: Ja, see võib muidugi teatava reidi ajal tekitada nagu segadust.
3: Politseil.
1: Kus on näiteks see paelaga kaelas, et see väike soolad.
2: No jah, aga siis seda saab ju selgelt tuvastada vaatusega, kas see on ikkagi sool. Ei, no maitses.
1: Esimese noa otsaga.
2: Ma arvan, see on mingi filmi värk, jah. Seda ma ju et kõige Eesti see kriminaalpolitseinik tuleb paem näppu sisse.
1: Jah.
2: Aa, see on see.
1: Nagu Miami Vices. Nad tulevad eks noa otsaga maitsevad ära. Aa, sool.
2: Näe, juba kutsutakse Kadrina kooli sööma. Ja tean, ma lähengi mingil hetkel.
3: Pagan, Kadrina jääb sulle sisuliselt tee peale.
2: Ma võt, ma lähen ka.
4: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: tähelepanu, majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.

0: hommikust , kell on 6:38 saanud , kolmapäev on 7. oktoober ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust . noh , mis sa kõpitsed seal .
1: tegin kurgu puhtaks .
0: õige .
1: ja hakkan siit järjest vaatama , mis me siis eile teada saime .
2: mis me eile teada saime ?
1: nojah .
2: mis me eile teada saime , ma mõtlen , kas ma sain päeva jooksul midagi sellist teada , mida kohe siin teile edasi anda .
1: koolidirektorid jäid mulle silma .
2: üldse ei teagi praegu , millest sa räägid .
1: ei jäänud ei üks ega teine silma või ?
2: ei jäänud ei üks ega teine koolidirektor silma .
1: no üks lugu oli see , et politsei esitas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktorile Hendrik Agurile kahtlustuse kelmuses .
2: ahah .
1: ja Agur on ka sellele reageerinud , öelnud , et ta toimis kahetsusväärselt . jutuks on tegelikult siis valeandmete esitamine isikliku auto hüvitise saamiseks mm . mul -hmm. tulid selle peale kohe ajad meelde , ma ei tea , kas see on täpselt see lugu või mitte , aga kunagi , kui tööle võeti , enne kui ma raadios tööl käisin , siis tegelikkuses olid tööandjad sageli need , kes ütlesid , et kuule , teeme nii , et palganumber on selline , aga et see-eest saad näiteks täis autokompensatsiooni onju . et no igal juhul mingisugused niisugused momendid siin on , ma saan aru , et 500 eurot kuu ulatuses , siis on seda kompensatsiooni hüvitatud talle , mis võib-olla ei oleks pidanud . ja see periood on august 2025 kuni juuni 2026 , kui ta igakuiselt sai siis kompensatsiooni 500 eurot , kokku tuli 5500 . nii et ma arvan , et see lugu läheb , saab klaaritud , et direktor on reageerinud õigesti , kahetsenud ja vist on juba rahadega klatt ka see olukord siis .
2: Nii
1: ja teine ja lugu , mis mulle silma jäi , oli koolidirektor , kellest oleme viimasel ajal ikkagi aeg-ajalt kuulnud . see on Marek Sammul ja kuulnud oleme sellepärast , et Elva gümnaasiumist oli siin kevadel rohkem juttu , kui siis ta vallandati sealt Elva gümnaasiumist ja uut õppeaastat alustas ta Pühajärve põhikooli direktorina . aga nüüd siis selgub , et novembris liigub ta edasi Luunja gümnaasiumi , ma ei tea , kui palju sa neid koolilugusid oled jälginud . aga Luunjas on ka üks pikk ja lõputu jant ja jama olnud .
2: tunnistan , ei ole jälginud .
1: ja no vot , mina olen sellepärast , et ma tean ühte toredat tüdrukut , kes sinna sellel aastal gümnaasiumisse läks , oli hästi rõõmus , et sinna läks ja noh , seal oli veel suur niisugune mõttekoht , et kui sa oled Tartu maakonna laps ja saad gümnaasiumisse nii Tartu kooli kui ka Luunja kooli , et kuhu siis minna , aga tema valis siis ikkagi kodulähedasema ja sõpradega kooli ja Luunja kooli ja nüüd siis saavad nad enda selle direktori , kellel minu meelest õpilaste seas on tegelikult väga hea maine . kuigi seal on olnud janti ja vallandamist ja mingit sellist asja .
2: sellised lood jäid .
1: vot sellised lood jäid minul silma , mis teil silma jäi või kuidas teil eile läks ?
2: minul jäi see silma , et järgmine riik , kes ütles , et nemad ei osale järgmise aasta Eurovisioonil , on Tšehhi . Aha. Ja seal on neid teisigi , kes .
1: on see nimekiri sul juba ees
2: või ? ei , mul ei ole seda nimekirja ees , aga noh , ikkagi samad majanduslikud raskused ehk siis ega Eurovisioonile minek ei ole mingisugune , tead , sihuke 3-50 .
1: majanduslikud raskused , ma arvasin , et poliitilised seisukohad .
2: ei , ega Eestil on ju sama sel aastal Eesti Lauluga , et ega kui võitja otsustab , et mul ikkagi seda pappi ei ole , et sinna Eurovisioonile minna , siis ei mindagi .
0: noh , vaata , aga Eesti ei loobu Eurovisioonist , vaid mõtleb välja mingisuguse lahenduse . aga vaata , Tšehhi mõtleb , meil raha pole , ei tee , aga ta isegi ei anna võimalust artistile , võib-olla maksab ise kinni . äkki on mingi rikas artist . Pappi on ja no ei tea , vaatame , mis sellest Eurovisioonist saab , aga
2: ega me ei tea , mis süsteem neil seal on ,
0: selles
2: mõttes , et kuidas nende Rahvusringhääling seda asja seal toimetab .
0: noh , mis minul eile silma jäi ja mis ta silma jäi , eks ikka jalgpall .
1: jaa , no kuule .
0: väga hea mäng oli , hästi mängivad eestlased viimasel ajal , tore vaadata kohe , ikka täitsa päris mäng . said jälle viigi , nad pole nüüd 5-6 mängu kaotust saanud .
2: et mis juhtus , et nad nüüd järsku hästi hakkasid mängima ?
0: noored uued mängijad ja Jürgen Enn on nad pannud kuidagi mängima ja poisid on indu täis ja kuidagi nagu äge . Islandi treener ka ütles , et mis Eesti see nüüd on , täitsa üllatus , vau-vau-vau-vau-vau-vau .
2: hea meel .
0: ei , on küll , ütleme nii , et see jalgpall oli nii languses , et nüüd vaikselt on see nokk ülespoole tõusmas , selle üle on äärmiselt hea meel , nii et soovime edu ja jaksu ja Eesti jalgpallikoondisele .
1: ma ainult imestasin , et miks see nii eile ometi ja siinsamas toimub mäng, aga ma sain aru, et Islandlastel oli ka soodne, et see kellaaeg selline, meil on seal vist 3 tundi nende kaja vahe, aga ikkagi ma kuulsin öösel mees koju hiilis. ja siis ma küsisin, no. kuidas läks, et väga hea mäng oli.
0: Oli küll hea mäng, ja ma vaatasin seda teleülekannet ja ei tore värk, aga ega rohkem midagi, eks see töölaine leilne päev läks ja päris põnev oli, käisin abipolitseiniku vormi proovimas, sain seal pandi erinevaid suuruseid ja mudeleid ja
1: parimaga.
0: No, tegin ikka, jah.
1: Noh, miks sa ei jaga või jagad juba?
0: Ei jaga, mis ma sest ikka jagan. Eks siis tänaval näed.
1: Aha,
2: kui maha väänab.
0: ei, et see ongi, politsei ei ole ainult maha väänamiseks.
2: Ei, ma mõtlesin, et äkki sina väänad.
1: ei, ta kohe mõtles, et mina kindlasti laamendan, et selle pärast.
0: No, hea loodetavasti.
2: Ei, vaata, väiksest kohast tulnud elab ennast välja.
0: ei, seda mitte. Aga nüüd on 6:44 saanud, meie kuuleme muusikat ja... Üks mees, kelle lugu on ikka megagiga hit, Ronan Keating ja When You Say Nothing At All on lugu, mille saame ette mängida. Soovime sul ilust hommiku jätku ja ole ikka raadioga Star FM, sest Pille, Jürgen ja Andres meie sinuga koos kuni 10:00 välja.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:48 saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja vähem kui poole tunni pärast, kui kell saab 7:15, hakkame meie mängima sünnipäeva mängu ja me soovime sulle ära anda 500 eurot.
2: Jah, tore meenutus on see, et me ikkagi Hiiumal saime korra sellest 500 eurost lahti. Me väga tahtsime ise sellest lahti saada ja näed, saimegi.
1: Eile oli euro jackpoti loosimine, õnnestus ka võita. Tundi sõnum, et sinu pilet on võitnud ja võidu suuruse nägemiseks pead minema logima sinna Eesti Loto lehele sisse.
2: Oli
1: ja
2: vanasti tuli kohe.
1: No korraks jah, ma mõtlesin, oi, nüüd tuli suur võit, et tavaliselt ju tuleb see SMS-iga mulle kohe see summa ka, aga nad on vist seda muutnud, enam ei tule. Korra mõtlesin, toho, läksin kohe sinna, vaatasin, oppa, tii, 6.90, kõpsti.
3: See on ju täitsa okei ju.
2: Kahju, et nad seda süsteemi on muutnud, see lõditab sul lihtsalt ära ju.
1: Ei, no aga noh, mis...
2: 6.90, vaatad, nüüd lähen, login sisse, võita palju sain. 6.90.
1: Ei, no 6.90 on ka raha ju.
3: Selle saab uude piletisse.
2: Panikki nii kui nii.
1: Ja mul läheb automaatselt, jah.
2: On, jah.
1: Jah, lasta tiksub, mõne tea, kunagi tuleb see miljon ära, siis ongi
2: vaga, hästi. Aga mõtle, kui tulebki. Mõtle, Jürgen, kui raske meil on, kui tal tulebki see miljon ära.
1: Oi, jumal. Teil läheb väga raskeks, tõesti. Ja.
2: Psiholoogiliselt tekib kadedus.
3: Aga miks see meil raskeks läheb?
1: Ei, ma ei tea.
2: No kadeduse pärast.
1: Oh. Nii kadelist.
3: Mina ei
2: tea.
1: Raha nii palju.
2: Sa said nii rikkaks.
3: Aga mis? Ma ei ole kindel, et see on...
2: Minu mõelest oled sa siin ise kõelnud, kui Andres, kui võidad, et kas mulle ka ikka annad. Ja.
3: Et ta ei anna nagu nii, ma nii sama suu soojaks, no, selles mõttes. Et...
1: ei, ära sa nii ütle, see oleneb summast, ega kui see 106 miljonit või 110 miljonit võidaks, siis küll ma annaks.
3: Aga miks sa peaks?
1: Aga miks see võiks nii sama, lihtsalt sõbramene poolest? Lae see... tüüp on, lae on ärgatud sinuga siin aastaid ja aastaid. Ja...
3: see ei tundu loogiline.
1: Ei, ei noh, ega kõik asjad siin maailmas ei olegi loogilised, olge mausad.
2: Ma arvan, et seal tekiks see keerukus, et kui sa nüüd tõesti, noh, oletame, võidad 19 miljonit enne.
3: Me rääkisime enne miljonist,
2: olgu,
3: me oleme kuskil 106 ja 19
2: järsku. Olgu, mulle need kõik nii abstraktselt suures. Oletame, et sa võidad miljoni ja tõesti sa tahad toetada ju sõpru sugulasi ja nii edasi. Sa teed tõenäoliselt nimekirja. Ilmselt teed, jah, et kellele sa siis nüüd annad ja siis hakka mõtlema, kui palju emale anda, kui palju õele anda. Tegelikult, no Andresel, ma tean, on palju õdesid. Tal on vend.
1: Ma ei ole absoluutselt kindel selles, et ma nüüd hakkan kõigile seda raha jagama.
2: No, miks ma
1: rääksin praegu ainult Jürgenist?
2: Kui sul on miljon.
1: No miljonist ma ei jaga midagi ära, see miljon on kõpsti kohe kadunud, muidugi.
3: Aga ma mõtlen, et miks peaks üldse kõigile jagama?
1: Ei peagi, absoluutselt ei pea.
2: Kui su see loto võit tuleb välja, et kõik saavad teada, no, et sa ei suuda seda salajas hoida. No. No,
3: miks ma peaks kõigile hakkama raha jagama?
2: Mitte kõigile, aga no siiski mingi nimekirja sa
3: tervel
2: ei moodusta.
3: Tervele
2: ei, no, ei moodusta siis või?
3: Ei. Pole kunagi mõelnud selle peale.
2: Jääd oma vennale küll, vend ütleb palju õnne, et sa võitsid miljoni ja sa ei anna talle mitte midagi. Või?
1: Ei pruugi anda.
3: Ei pruugi, jah.
1: Võibolla emale annan natukene, aga ei tea, no oleneb, kuhu mul läheb see miljon eest.
3: Ma küsiks vennaks, kas tal midagi on vaja, noh, on sul tarvis midagi, ma võin sulle raha anda.
1: Ei, ma kindlasti ei hakka sugulaste nimekirja tegema, kelle see raha kõik ära jaotada, mis see point on?
2: Mitte kõik ära.
3: Sa teed nimekirja, annad kõigile sama summa või teed veel kuidagi eraldi ka, et näed,
2: see järgmine raske küsimus.
3: Sina õeke saad nüüd nii palju, teine õeke saad.
1: Ei, ma vist ei
2: hakka. Järgmine raske küsimus.
1: Ma räägin, et miljon on ikkagi,
3: mida teha.
1: Miljon on tohutult suur raha, aga miljoni ma suudan nagu väga hästi ära paigutada niimoodi, et nagu...
2: Seda muidugi, aga läinud. Mõtle nüüd ise, kui sa näiteks kingiksid oma vennale 10 000 eurot.
3: No, võiksingi kingida.
2: See oleks talle väga suur asi.
3: Ei, võiksingi muidugi. Hea meelega kingiksin ja tõenäoliselt kingiksingi, aga ma ei hakkaks tegema mingit nimekirja, et nüüd ma teen mingisuguse listi inimestest, kellele ma raha on.

0: aga samas , mis me räägime millegist , mida .
1: tore on mõelda .
0: mida ei ole , ei no mõelda muidugi tore , ma olen ikkagi .
2: sul on mingi list olemas inimestest .
1: ei kindlasti ei ole , aga ma kindlasti mõtleksin . no ma ei tea , kui ma õele annan , kas ma jätan siis venna ilma või ?
0: nojah , ja kui sa vennale annad , kas sa jätad siis oma kolleegid ilma või ?
1: jah , või et no ütleme , kui ma Jürgenile näiteks annan , kas ma jätan siis Andrese ilma või ?
2: no ei jäta ju .
1: ja nii edasi ja nii edasi ja nii see nimekiri .
0: aga minu sees sellist asja üldse ei ole kuidagi , ma ei tunne ennast üldse kuidagi nagu halvasti , et ma ei jaga inimestele raha .
2: mina ka ei tunne .
0: ma kindlasti , kui ma võidaksin , teeksin natukene heategevust 100%.
1: no natukene ikka heategevust ka . jaa ,
0: seda nagunii .
2: ja võiksin kümme tonnikest vennale ka kinkida .
1: vaatame , kelle palgad kõige suuremad on , kui me juba siin raha läinud
2: oleme . meie omadest või ?
0: no kelle siis või no. ? lõpuks on see päev .
1: palgatabel on .
2: kusjuures ma nägin täna öösel unest , Pille ütles mulle , kui palju ta palka saab .
0: jah , väga hea , väga hea , saame teada siis .
2: päriselt .

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: Narmes, näidake oma kotid ette.
2: Ma ei näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Näida kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 7. oktoober Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. oktoober Nõmme Kultuurikeskus.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahe leia.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
10: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
12: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
13: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummit24.ee Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummit24.ee
14: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. ecuador.ee
13: Tegutse täna! Soojapidava

0: Tere hommikust! Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslikke migrante. Läti sõjaväelased peatasid katse, kuid kaitsejõudude teatel oli provokatsioon erinevalt paljudest varasematest juhtumitest eriti demonstratiivne ja agressiivne. Mõni tund pärast konflikti tungisid maskides inimesed üle piiri Läti territooriumile, kahjustasid elektrijaotuskilpi ja varastasid kaamerat, teatas siseminister. Need inimesed pöördusid tagasi Valgevene territooriumile enne, kui piirivalve üksus sündmuskohale jõudis. Ukraina ründas eile õhtul meredroonidega Venemaa lõunarannikul Sotši lähedal Vene varilaevastiku naftatankerit süüdates selle põlema. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23-liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Tegemist on suure toornaftatankeriga, mis lisati 12. veebruaril Ukraina sanktsiooni nimekirja kui Venemaa varilaevastiku kuuluv laev. Gaasi puudust meie regioonis sel talvel karta ei ole vaja, küll aga võib gaasi hind külma talvega kerkida väga kõrgele ning sama võib juhtuda elektrihinnaga. Kogu Euroopa Liidu keskmine gaasiga varustatuse tase on praegu umbes 10% punkti madalamal kui tavapäraselt talve eel. Mullusega võrreldes on maagaasi hind umbes 2 korda kõrgem, kuid lisaks lähisidas toimuvale võib hinda tugevalt mõjutada keskmisest külmem talv. Erihoolekande teenuse järjekorras on oktoobri alguse seisuga veidi üle 2000 inimese ning umbes sama pikana on järjekord püsinud 6 kuusse. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul on olukord kriitiline. Amet ei saa neid aidata, sest näiteks soovib taotleja teenuskohta kodu lähedal, kuid seda ei ole või puudub teenuse jaoks rahastus. Võrreldes aasta algusega on järjekord umbes 200 inimese võrra lühem ning teenuskohtade arvu osas on suurusjärk umbes sama suur. Ning Soome võimud andsid korralduse peatada 2 Google'i andmekeskus ehitustööd, kuni on lõpule viidud kohustuslikud keskkonnamõjude hindamised. USA tehnoloogia hiit teatas septembris 13 miljard euro suurusest investeeringust Soome digitaalsesse taristusse järgmise 2 aasta jooksul, et toetada oma tehisintellekti alaseid eesmärke. Soome järelevalveamet on uurinud, kas on raiutud 100 hektareid metsa ilma kohustusliku keskkonnamõju hindamiseta. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee

0: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: kell on saanud 7.08, kolmapäev on meil täna 7. oktoober kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm sinuga koos. Pille, Jürgen ja Andres, meie siin.
1: Kui sa tahad, et sinu palk läheks Eesti palgatabeli tippu, siis taksika. Peaksid sa teenima üle 4000 euro kuus. Ja vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
0: Täitsa lõpp.
1: No, aga on nad ka käinud koolis ja õppinud, eks ole? Et siin on järjest, siin on ära toodud, noh, ongi tippteenijate palgad võrdluses Eesti siis selle mediaanipalgaga, aga vaatame, kes need tipptegijad on. Kõigepealt on siis ortodont, järgmine on suu, näo ja lõualuukirurg, seal on üle 17 000, proteesiarst üle 15 000, ohtalmoloog üle 14 000, see teeb mingit noh, ütleme,
2: Laiendab silmaringi.
1: Ma
0: mõtlen, sa käiks siin raadios tööl, saaksid 20 000 eurot kuus palka. Väga lähe oleks, pidiks mitte midagi rohkem. Ma käiks rahulikult siin chillima. Ma oleks tund varem kohal, läheks tund hiljem minema.
2: Saaks eetris ka parem, kui sa
0: muidugi, kõvasti parem.
1: Ootaga, ma arvan,
0: selle 1000 euro, või vabandus, sellega siin tead istuda.
1: Sa eksid.
0: Mille vastu ma eksin?
1: Hakkame siis jälle teoreetiliselt.
0: Sa ei tea, mille me sa ju ei saa.
1: Sa hakkad saama edaspidi uuest aastast palka 20 000 eurot.
0: No täitsa lõpp.
1: Nii. No,
0: see oleks, sa ei kujuta ette ka.
1: Sa ei ole nõus sellega, et sa jätad oma teised tegemised. Ma arvan, et need kontserdid ja asja, mida sa korraldad, sa teed neid ikkagi natukene ka seetõttu, et see haarab sind.
0: No, mind haaraks siis ikkagi raadio veel rohkem sellise palga puhul.
1: Ja see, Terminaatori suurkontsert ei tuleks.
0: Need on juba välja, need ma teen ära muidugi, no kui Terbik on see nii suur, seda ei saa ära jäta. Aga edaspidi, ma ei võtaks uusi asju.
1: Sa ei teeks ühtegi kontserti rohkem.
0: Ei, ma ei tea, noh.
1: Ma ei usu, aga
0: ikkagi oleks tore.
1: Ja, no, võtta.
0: Ega kontserti business ei ole mingisugune selline kindel äri, et sulle alati raha sisse toob. See on ikkagi selline, ütleme, pool heategevuslik asi, et nagu näed tootud vaeva, see tulemus ei kaalu seda kahjuks üle.
1: Jaa, aga Andres, sa teedki seda sellepärast, et see haarab sind ja sa tahad seda teha. Kindlasti sa teed seda selle mõttega ka, et loodame, et see kord tuleb meeletu kasu.
0: Ja seda ma juba loodan 10-15 aastat.
1: Ei, no seda juba, et mina räägin oma vanaemale, kui tahad.
0: Aga ma pean ütlema ka seda, et siin raadios ma käin ka sellepärast, et ma tahan. Ma üldiselt teen oma elus asju, mis ma tahan, õnneks. Tegelikult on vedanud, et nii saab teha.
1: No siin veel, et eri arstid on need, kelle palk on kõige kiiremini tõusnud, aga muidu...
0: Ainult arstid ikkagi saavad kõige paremat palka.
1: Siin on ära eraldi välja nimetatud, et õigusvaldkond ja kommunikatsioonijuhid on ka ikkagi need, kelle palk on nagu liikunud tõusu teedeks.
0: Kommunikatsioonijuht ka, jah?
1: Ja kommunikatsioonijuhid on nagu palk on tõusnud, et nende palgad on ka nagu kusagil seal Eesti palgamõistes, aga ma praegu seda näite numbrite, mis on kommunikatsioonijuhi palk, ei oska sulle
0: ütlema. Mõtle, kui tore, kui kunagi seal edatabelis tippus oleks päästed, mine päästeks, siis saad palju palka, nagu ortodondid.
1: Jaa.
0: Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? No nii pikad järjekorrad ja nagu kuidagi, ma täitsa huvi pärast mõtlen, miks nii vähe on, kas kuidagi nagu teadlikult toitakse seda niimoodi või kuidas see saa nagu juurde neid?
1: No ma jälle selle peale ütleks, et millise eri arsti juurde, ma siin ka olen praegu suhelnud ja otsinud ikkagi lõpuks siis kontakte, kes tunneb kedagi, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis tõesti ei ole midagi parata. Kas peab olema sul raha või tutvusi?
2: Pole kumbagi. Ja ka suu laguneb.
1: Ambaarsti juurde saab ju küll tegelikult aja, sest seal sa maksad alati raha.
0: Ja saab ikka.
2: Kui raha ei ole.
0: Aga raha kohe anname. 500 eurot on võimalus välja anda, sellepärast Eesti Loto on selle raha välja pannud ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu ja sul on võimalus tõesti 500 eurot saada kätte.
3: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
5: Alejandro.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
12: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
13: Midagi säravat sulle või kellele erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
15: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99. Ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Sünnipäevamängu hakkame meie kohe mängima ja sul on võimalik endale võita 500 eurot Eesti Lotolt ja Eesti Loto ütleb sulle ka, et Viking Loto jackpot tänaseks loosimiseks on 3 miljonit eurot. Palun väga.
2: Oh, tead, tuled siin Eesti Loto leheküljel, see miljonid ongi siin ees. Euro jackpot 120 miljonit eurot, palun väga.
1: Ja bingo Loto jackpot 300 000 eurot, miks ka mitte. Lisaks annab teada Eesti Loto, et uuenenud veebikeskkond on nüüd avatud värskema välimusega ja paljude mängijate poolt kaua oodatud muudatustega veebikeskkond on leitav ikka sealt samalt aadressilt eestiloto.ee.
2: Ja.
1: Aga nüüd helistama hakkavad meile...
2: märtsikuu sünnipäeva lapsed.
1: Kui sa oled märtsis sündinud, ole hea, vali meie telefoni number, see on 63 66 200. Kolmas helistaja pääseb meiega mängima, aga kõigepealt me tahame kuulda esimese helistaja käest kuupäeva. Tere.
3: 24
1: märts ütles mees.
2: Ei ole.
1: Tere hommikust.
3: Tere.
1: Millal on märtsis sünnipäev?
3: 24.
1: 24 ja 24 korda, no ei ole.
2: Seda on liiga palju, aga selleks midagi huvitav, kui kõik kolm helistajat oleks, siis peaks mingid eri auindu hakkama välja mõtlema.
1: Võiks olla, niimoodi. Et siis saab Raadio Star FM tassi. Aga nüüd igal juhul võtame kohe kolmanda helistaja meil siia mängu. Tere hommikust, on seal keegi?
4: Tere hommikust.
1: Väga tore, kuidas nimi?
4: Andres,
1: no küll on ikka ilusad nimesed maailmas olema.
2: 24, Andres, ütle nüüd, et sa oled Rakverest, Taeblast või Tallinnast või Haapsalust või kust sa oled?
4: Ei ütle, meil on Suure Jaanist.
1: Suure Jaanist, väga koht.
5: Mis siis Suure Jaanist täna toimub ka?
4: Täna? Ja? No, täna ma ei tea, mis...
5: Tavaliselt? Mis tavaliselt Suure Jaanist teed?
4: Mis seal tavaliselt toimub? Ega seal suurt ei toimu.
1: No võt, aga äkki toimub ometigi, kohe sinu elus midagi.
5: Suurt ei toimu, aga ometigi Suure Jaani.
1: Jaa, me ütleme sulle kohe kuupäeva.
5: Jaa, minu käes on ümbrik. Ja siin ümbriku sees on paber. Ja selle paberi peal on kirjas 3. märts.
4: Natuke liiga vara.
1: Ai.
2: No mis see sinu kuupäev on?
4: Sinu kuupäev on emakeelepäev. 14.
1: Aha. No kahju. Ota, kuidas nimi oli? Saime tuttavaks ka.
2: Andres,
1: aga noh, pole hullu midagi, me soovime sul ikkagi väga ilusat päeva.
2: Suure Jaanis liiga vaiknem, ma ei tea, kui oli Kolga Jaani, Järva Jaani.
5: Väikest Jaani, nagu Suure Jaani, Väike Jaani ei ole olemas.
4: No, need Jaanis ja Väike Jaanis ei tea, jah?
5: Järva Jaani näiteks.
4: Järva Jaanis on, ja Kolga Jaanis.
2: Mina käisin Kolga Jaanis pioneeli laagris.
1: No tore, Andres, me soovime sulle kõik ilusat. Aitäh, et helistasid ja mängisid.
4: No aitäh. Ja päeva teile.
2: Me jätkame rahade teemadel, sest meil on täna perenõukogus küsimus, et kas partner peab alati teadma, kui palju teine teenib. No. Ja vaatame, mis vaatame meie kuulajad siis selle peale ütlevad.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: ahja moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
1: meil on kala südames .
2: Ära oota homset , ka kolmapäev võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
3: kaasrahastanud Euroopa Liit .
4: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: kas tänavu tuleb soe või külm talv ?
6: eks see sõltu igaühest endast .
5: oled õppinud ilma muutma ?
6: ei , küll aga tean , kuidas sõita deposse . seal on kõik nii kütteks kui soojuseks .
5: ja madalad hinnad iga päev .
7: kehakaalu langus ei ole alati hea uudis . soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele . kui märkate , et riided on jäänud suureks , energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus , siis pöörduge perearsti poole ja uurige , kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada , ühtlasi enesetunnet parandada . Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelevalve all . Lisateave veebilehelt ravitoit.ee .
8: nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks . lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus , seda rohkem võiduvõimalusi . Keno lisaloos Eesti Lotolt .
9: tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
10: ehituse ABC-s on Remontika . Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest . näiteks 8-millimeetrine veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter .
11: võrusamaks elu teeb ehituse ABC .
12: oled mõelnud auto vahetamisele ? võib-olla tead juba , millise auto rooli soovid järgmisena istuda . kui oled valmis , pakub Luminor sulle sobivat lahendust . loe lähemalt aadressil luminor.ee . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga .
13: kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust . Ecuador.ee
14: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Karastusjook 2 liitrit , teine Lidl plussiga 1,09 . Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti . Lidl , alati väärt .
15: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . Hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
16: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
17: Weekend.ee , Eesti parim valik .
18: Jottootajate tere , kuidas saan aidata ? Jaa , meil on kiire tarne , kaup on laos , komplekteerime pakime ja paneme kohe teele . maailm liigub üha kiiremini , seepärast peab ka tarne olema kiire , et kõik toimiks nii nagu vaja . Jottooted , kõik vajalik töökoha sisustamiseks , kiire tarne , kindel valik . Jottooted.ee

0: Tere hommikust! Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslikke migrante. Läti sõjaväelased peatasid katse, kuid kaitsejõudude teatel oli provokatsioon erinevalt paljudest varasematest juhtumitest eriti demonstratiivne ja agressiivne. Mõni tund pärast konflikti tungisid maskides inimesed üle piiri Läti territooriumile, kahjustasid elektriautoskilpi ja varastasid kaamerat, teatas siseminister. Need inimesed pöördusid tagasi Valgevene territooriumile enne, kui piirivalve üksus sündmuskohale jõudis. Ukraina ründas eile õhtul meredroonidega Venemaa lõunarannikul Sotši lähedal Vene varilaevastiku naftatankerit, süüdates selle põlema. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23 liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Tegemist on suure toornaftatankeriga, mis lisati 12. veebruaril Ukraina sanktsiooni nimekirja kui Venemaa varilaevastiku kuuluv laev. Gaasipuudust meie regioonis sel talvel karta ei ole vaja, küll aga võib gaasi hind külma talvega kerkida väga kõrgele ning sama võib juhtuda elektrihinnaga. Kogu Euroopa Liidu keskmine gaasiga varustatuse tase on praegu umbes 10% madalamal kui tavapäraselt talve eel. Mullusega võrreldes on maagaasi hind umbes 2 korda kõrgem, kuid lisaks lähisidas toimuvale võib hinda tugevalt mõjutada keskmisest külmem talv. Erihoolekande teenuse järjekorras on oktoobri alguse seisuga veidi üle 2000 inimese ning umbes sama pikana on järjekord püsinud 6 kuusse. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul on olukord kriitiline. Amet ei saa neid aidata, sest näiteks soovib taotleja teenuskohta kodu lähedal, kuid seda ei ole või puudub teenuse jaoks rahastus. Võrreldes aasta algusega on järjekord umbes 200 inimese võrra lühem ning teenuskohtade arvu osas on suurusjärk umbes sama suur. Soome võimud andsid korralduse peatada 2 Google'i andmekeskuse ehitustööd, kuni on lõpule viidud kohustuslikud keskkonnamõjude hindamised. USA tehnoloogia hiit teatas septembris 13 miljard euro suurusest investeeringust Soome digitaalsesse taristusse järgmise 2 aasta jooksul, et toetada oma tehisintellekti alaseid eesmärke. Soome järele valveamet on uurinud, kas on rajutud 100 hektareid metsa ilma kohustusliku keskkonnamõju hindamiseta. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on päikese paisteline, aga õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm on endiselt sajuta ja lubatakse soojakraade 13 kuni 16. Hea autojuht arvesta ummikuga Tallinnas Peterburi teel, samuti ka Tammsaare teel.
2: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Ja nii ongi, meie olemegi siin stuudios, kui kell on saanud 7:41 ja me oleme jõudnud hommikuprogrammis perenõukoguni.
2: Me küsisime sinu käest, et kas partner peab alati teadma, kui palju teine teenib. Ja vastused on huvitavad, sest rohkem enamik inimesi ütleb, et...
3: Ei pea, aga võib, ma ütleks niimoodi.
1: See on jah, natukene selline jõuline küsimus, mis mõttes peab. Absoluutselt ei pea, aga ma ei tea, aga mul ei ole kas saladust oma abikaase eest palju ma teenin, aga ma ei ole kindel, et ta peab teadma. Ei pea, kui ta ei tea, mis siis on. Ma ei tea, selline kuidagi nagu, vaata on selline, aga noh, ta ometigi teab.
2: No enamik ütleb, et ei tea. Või et ei pea teadma.
1: Ei pea teadma.
2: Eks, no, ärme rõhu siin niivõrd sellele sõnale, peab ei pea.
1: Ja.
2: Kas sinu abikaasa siis teab? Suures pildis, kui palju sa teenid. Ma arvaks, et kuna sul on erinevaid teenistusi, siis tegelikult ei tea ilmselt.
1: Jah, võibolla mitte niimoodi sendi pealt tõesti ei, aga ma ei tea, suurus järk või ma ei tea, noh, tõesti ta minu kontodel ei käi, ta minu kontodel ei ole liigipääs, ta seal saaks tunnata ja vaadata, aga üldiselt ma ei ole ka varjand, kui ta küsib.
2: No siin Katariina toob välja selle, kui on värske suhe.
1: Ja.
2: Et vaata, siis on ju teistmoodi. No,
1: siis on veidi imelik ka, kui sa hakkad kohe küsima, kui seal kuule palju teenida.
2: Ja, aga siin on, ta toob välja huvitavad küsimused, eks? Noh, näiteks, et tahaks minna restorani, kas ta saab seda restoranis käiku lubada, mida mina tahaksin. Või kas ta saab näiteks õhtul teha mereaini paellata, enne. Et lühidelt peaksid sa ikkagi lähtuma siis sellest, et sinu soovid võiksid olla sellised, mida sa tead, et saab lubada.
1: Ma vaatan seda Katariina nimi toimetusel teada, jah?
2: Ja.
1: Tõepoolest tema meile niimoodi kirjutab.
2: Värskes suhtes Katariina. No ma ei tea, meie oleme kindlasti rääkinud oma sissetulekutest, aga mul on haugi mälu, ütlen päris ausalt, et kui sa küsiks praegu, kui palju see mees teenib, no tõesti ei mäleta.
3: No ma ei küsi ka.
2: Et tõenäoliselt suurusjärku võiks nagu aimata, enne, ja ma arvan, ma ei tea, mees on muidugi teravama mäluga, aga me oleme kindlasti rääkinud ka minu sissetulekutest.
1: Kui te räägite oma vahel, see on nagu kala-kalaga, kui sa ütled, et sul on augi mälu.
2: See ei küsi, et...
3: palju sinu mees palka
2: ei, saab. Palju ei, palju sinu kaaslane näiteks.
3: Ei, see ei ole mingi probleem, ma arvan, et see, seda me teame.
2: No siis me kõik teame.
3: Vaata vabakutselise on nagu, noh, kui inimene on vabakutselise, siis on keeruline nagu muidugi palju su palka.
1: Üks kui on parem, teine on teine ja nii edasi.
3: See on nagu keeruline. Minul on nagu lihtne, mul on üks palganumber ja...
1: Aga mul jah, kuidagi nagu ei ole nagu jah, seda mingit, ma ei tea, noh, peres nagu mingi varjama ei hakka, mul ei meeldikski see. Ma tean, täpselt palju naine praegu teenib mitte midagi. Et selles mõttes...
2: No üks asi on teenistus, aga kui me räägime vabakutselistest inimestest, siis võibolla huvitab siin tops rohkem see, et kui palju sul praegu pangakontol on, kas me saame selle uue diivani osta?
1: Ei, muidugi, absoluutselt, aga see on ju pere mõistes täiesti okei küsimus ka ju. Ega lõpuks me oleme ju perena koos ja meil on ikkagi need ühised väljaminekud ja asjad ja loomulikult me ikkagi arutame ka läbi mingisugusteid oste, mis peab tegema või kas reisil lähme, kas meil on praegu võimalust ja kuidas me lähme ja mis teeme ja nii edasi, et see kõik käib selle pere elu juurde ja mis on täiesti okei ja loogiline. Ma arvan, et sellest suhtest ei tuleks mitte midagi välja, kui ainult peidaksin kogu aeg ja ei ütleks üldse mitte midagi. Ütlen, kui küsib, kuule, kas me saame selle asja osta? Ei, ma ei tea öelda sulle.
2: Vastused, kus on inimesed lahti kirjutanud, on hästi erinevad. Kadri ütleb, et raha on nagu nii ühine, eks ole, samas ja. Ikkagi palju ütlevad, ei, noh, Jaan ütleb, mees ei pea ütlema, naine peab,
1: No sellist asja ka ei ole olemas. See on mingisugune, ma ei tea, mingi jabur nali ausalt öeldes. Aga tead, mis mina mõtlen, ega see on ju ka tõsi, et noh, igal ajal peab ikkagi natukene enda raha ka olema. Et vaata, noh, räägitakse tihti sellest ühisest rahast perest. No ma võin ka öelda, meil on ka suhteliselt ühine selles mõttes, et...
2: Sinu raha on teie raha.
1: Seda küll, aga eks naine läheb ka siin kindlasti lähial tööle. Ta praegu otsib tööd ja vaatab väga ringi, nii et kui kellegi on pakkuda, mu abiga seal tööd, võtke ühendust, aga peab hea tööga olema.
2: Ja peab Rakverekandis olema.
1: Ei pea, aga võib. Ei pea üldse olema Rakverekandis. Tänapäeval on võimalik distantsilt teha ja vahepeal käia siin kontoris. Ei pea üldse olema, aga kui keegi otsib toredat head töötajat, siis miks mitte turundusvaldkonnas.
3: Aga peab hea töö olema.
1: Ja me ei peab hea olema, muidu ei lase teda.
3: Mis see tähendab hea töö?
1: No ma ei tea, noh, mingid, noh, tõenäoliselt ta vaata igal ühe jaoks mingi oma on ju töö, aga võibolla ta, ma ei kujuta ette, no ehitajaks ta ei sobi, sest ta pole seda õppinud, eks ole.
3: Ortodendis ka mitte, muidu võiks sinna minna, saaks 20 tonni kuus palka.
1: Aga mis ma tahan öelda on see, et noh, et seal teil võib olla ühine raha, aga natuke ikkagi oma raha on ikka igal inimesel vaja, noh. Et mis siis tähendab, kui sul on peres täiesti ühine raha, et kui ma lähen nagu kohvikusse sõbraga sööma, siis ma pean nagu elistama, et tere, kas ma võin siit võtta 20 eurot, sest ma praegu olen Jürgeniga väljas hakkama õhtust sööma või?
2: No sellist süsteemi tõenäoliselt ikkagi no, tavaperes ei ole.
1: Aga pärast lähen koju ainult, kuule, vaata, meie ühist rahast 30 eurot kadunud, kus see oli, aga ma käisin Jürgeniga söömas.
2: Ja no paljudes peredes on see paika pandud, et on sinu raha, minu raha ja siis on see ühiskonda.
1: No just, ma arvan, et see on väga okei, aga...
2: Ja kui sa lähed Jürgeniga sööma, siis selle sa võtad oma kontolt, maksad kinni, sellepärast, et seal...
1: Mina isiklikult võtaks selle ikkagi ühiskondast ja loodet vahesti vahele jääks.
2: Ühiskondast
1: võtad siin. Et ma ei hakka nagu enda raha selle peale raiskama.
3: Üldse nii, et...
1: Ja, prooviks sealt niiferdada.
3: Sõber maksab.
1: See nali.
2: Noh, jah, ühesõnaga erinevaid arvamusi on, aga suurem hulk on siis ütelnud, tegelikult ikka ei pea teine teadma küll.
3: Jääme raha juurde.
1: Jälle?
3: Ja meil täna selline raha hommik.
1: Kas täna on mingi rahvusvaheline raha päev või?
3: Aga me võiksime rääkida väikestest luksustest. Väikesed luksused, mille puhul see on 100% raha väärt. Mõtle natuke selle peale, on sul mõni siis väike luksus, mille puhul sul nagu rahast absoluutselt kahju ei ole.
1: Aga jah, vaatame sellele otsa, täna on lihtsalt ütlen rahvusvaheline inimväärse tööpäev, et see on no. siis igal 7. oktoobril igal aastal ja selle päeva idee on, vaatan nüüd, mis see siis on nüüd. Rahvusvaheline ametiühingute konföderatsioon on selle päeva välja mõelnud ning see on päev, kui maailma ametiühingud astuvad välja korraliku töö eest.
3: Voh.
1: Edu ja jaksu ja jõudu teile.
3: Palju õnne.
1: Aga tõesti, hakkame siis rahast veel rääkima. 7:48 on kell saanud, oled raadioga Star FM.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, Raadio Star FM hommikuprogrammi kuulad. Suure tänu sulle selle eest.
2: Olen Instagrami Threadsi keskkonnas ja siin üks härra nimega Kennet küsib rahva käest sellist küsimust, et milline väike luksus on sinu jaoks 100% raha väärt. Võin sulle lihtsalt näitena tuua, mis siin esimese kommentaarina on toodud. Viiekihiline vetsupaber.
3: Aha.
2: Olen kahe käega poolt.
1: Olen kahe poolt, jah.
2: Et see viiekihiline vetsupaber, mis maksab küll teistest palju rohkem, on 100% oma raha väärt. Ja ma olen nõus selle peale kulutama ja praegu ootan pingsalt, et see suur kogus vetsupaberit, mis meil hetkel on, mis ei ole viiekihiline, et see saaks otsa, et ma saaks tagasi minna viiekihilise peale.
3: Kas see viiekihiline on see, kus üks riba on pikem ja siis sa tõmbad ka ainult ühe selle riba? Ja
2: just.
3: Ja ma olen seda külas näinud, ise ei ole poodidest viitsinud üles otsida.
2: Sa ei ole viitsinud? See on seal samas, kus teised veetsepaberid, mis sa siit kui viitsid.
3: Ja.
2: Kui sa veetsepaberit lähed ostma, ega see ei ole eraldi kuskil kullast lukkus.
1: Ei, no jaa, aga valikut on nii palju, et ma olen selles mõttes nõus, et seda peaks otsima natukene.
2: No kui sa oled selle veetsepaberi nagu leti juures, siis sul tasub silmadega nagu liigutada natukene, see peab nagu eraldi otsima.
1: Kui ma ei tea täpselt, mis lind on, siis ma pean hakkama lugema sealt täpselt, et ta on see viiekihiline.
2: Ei viitsi nagu üldse ringi vaadata.
1: Ei viitsi jah, eriti. Tahaks lihtsalt lähed ja võtad sealt.
3: Okay.
1: Mina tavaliselt vaatan selle järgi, et ma saaksin selle rulli pärast sinna veetsepotti visata, mis nagu sulab ära.
2: Ja, no sellel on see ka.
3: Ja mina jälle ema õpetas mul mingisugusel hetkel, et alati panna
2: trinid ette
3: ja vaata, mis on kõige soodsam rullihind tuleb. Kuigi ma ei tea, eks ju.
2: Kui... Siis sa seda ei osta kindlalt.
3: Aga oled sa kindel, et ei osta, sellepärast, et kui sa seal, noh, kui tavalisel nii-öelda õhuksel paperi seda nõmbad kõr, aine, siis see kulub ju nii palju kiiremini läbi.
2: Ma ei usu. Ma arvan, et see on kuna see on poole kallim, kui see tavaline pakk siis ei mängi välja.
1: No mis veel selline luksus võib olla? Mina ei tea. No auto on ka selline luksus, ma arvan.
3: Ja mille pealt sa kokku ei hoia?
2: No väike luksus, me räägime väikesest luksusest. Ei, räägime selles... oma autost. Auto ei ole väike luksus.
1: Ei, ma ei räägi enda autost, ma räägin üle üldse auto. On no,
2: auto on juba suur
1: väike.
2: Luksus.
1: Et ma räägin, et auto on nagu ikkagi luksus. Mis väike
2: on
1: luksus?
2: Ikka, no, on... Auto on ikka pigem kallis.
1: No, vist, see... Ei, on küll, jah. Kindlasti on.
2: Me, me räägime siin pisikestest.
1: Ma ei tea, ma ei oska nii pisikeselt mõelda seda.
2: Vaat, see on see, mis ma ei küsigi sinu käest.
1: Ja, see kuidagi ei käi minuga kaasa.
2: Mis on väike luksus?
3: Võibolla luksus on liiga vägev sõna, aga ma tean mingit situatsioone, kus ma üldse raha ei loe. No. Ma ei tea, kas seda võib nimetada väikeseks luksuseks, aga millegi pärast on nii, et kui ma lähen reisile ja olen Tallinna lennujaamas, siis vaatamata sellele, et kõik, mis seal kohvikus on, on kohutavalt kallis võrdluses noh, poega või tavakohvikuga, aga seal ma raha ei loe, seal ma selle lõhega croissanti millegi pärast alati võtan kohvi sinna kõrvale. No ma ei tea, kas see on väike luksus.
2: On ikka. Muidugi, no keegi toob siin välja tupla näiteks. Tupla šokolaad. Väike luksus 100% hinda väärt.

0: noh . mis asi ?
1: Ei mõtle , tupla šokolaad . kaks korda ka ei mõtle , lähed ja ostad , ei vaata ja. Üldse palju maksab , täitsa , näed , üks inimene toob siin välja , hea padi .
2: ja no toidupood on vist see , kus ma olen kõige viletsam nagu hinnajälgija .
1: Kohv näiteks toob siin Liina välja , siis kohv on ka väike luksus , mille ja. Pealt sa tegelikult .
3: nojah , no tegelikult nii võid öelda , iga asi on luksus , noa ja kahvliga söömine on ka väike luksus .
1: aga Andres , see ongi see koht , kus me tuletame endale meelde .
3: ma tuletan ka praegu meelde .
1: luksuseid .
3: ma tuletan meelde väike luksus .
1: sa elad istuda. Väga hästi .
3: Ja, ja absoluutselt nõus , absoluutselt nõus .
1: korralik šampoon näiteks või siis näiteks ütleme üleüldse nagu mingisugused hooldustooted , noh näohooldustooted .
3: puhtad riided .
1: Puhtad riided , täpselt , väga hea , väga õige , väga õige .
3: Oh.
1: No.
3: soe vesi kodus .
1: sa pille praegu ainult muigad , aga .
2: ei , ma ei muiga , ma püüan ikkagi mõelda midagi , noh , nii-öelda erilist .
3: ma ka proovin mõelda , seda oleks , see oleks pidanud meil selle küsimuse ette ütlema .
1: aga me mõtlemegi , hakkamegi kohe liiga eriliselt mõtlema .
3: väga keeruline .
1: me hakkame liiga eriliselt mõtlema .
2: no väike luksus peaks olema midagi sellist , mida sa endale igapäevaselt ei luba võib-olla .
1: ei , aga sa võid nii mõelda , et näed , sa lubadki seda endale igapäevaselt , see on ka väike luksus .
2: Et ma saan endale
1: sa ei saa ju , see ei pea olema mingi eriline asi .
2: eriline hetk .
3: väike luksus on teleka vaatamine .
1: näed , hea raamat , ütleb keegi siin , ka väike luksus .
3: aga teleka vaatamine , esiteks telekas , siis see pakett , mis sul peab seal olema , on ju , et vaadata , ka väike see luksus .
1: no keegi toob välja näiteks vaba päev , noh . see on ka väike luksus tegelikult .
3: kuulge , väike luksus on nüüd niimoodi , et me saame muusikat mängida ja ikkagi päris suur luksus on see .
1: nii mõtlesin , et tõmbasin sul juhtme kokku .
2: ei , no sa läksid nii filosoofiliseks , et tegelikult on meie elu väike luksus .
1: ei , see on lihtsalt inimestel erinev . sinu väike luksus võib olla kellegi väga suur .
3: me läheme täis tundi , hakkame võimatu küsimuse mängu varsti
1: mängima . räägime lihtsamatest asjadest .
3: jah , mitte luksus .

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Kronospan vinüülparkett 9,99 ruutmeeter. Marbet akustiline paneel 15,99 ja Korenje varstolmuimeja vaid 69,90. Osta ka kaarauta.ee.
3: Mis on armastus?
4: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
3: On ta tingimustega või tingimusteta?
4: Armastus on tingimusteta.
3: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses.
4: Jah.
3: Lasete püssi käite jahil.
4: Paneme ka nõusid masinasse.
3: Õigesti.
4: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
3: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
4: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
3: Et naised on muidugi nõrgemad on ju vaja kaitsta.
4: Minugi poolest, naised võivad minna õppida tai boksi, aga näed, millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
3: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
4: Naine on vaba.
5: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
6: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
5: Lavadel alates 7. oktoobrist.
6: Piletid piletilevist.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
11: Kui auk on sokis, on külm.
12: Ja kohe on tunda.
11: Kui auk on katuses, märg.
12: Ja rõske ka.
11: Aga kui lähen deposse, hakkab südamel kohe soe.
12: Kuidas nii?
11: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
12: Ja madalad hinnad iga päev.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
15: Tegutse täna! Soojapidava

0: Tere hommikust! Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Läti toimetada ebaseaduslikke migrante. Läti sõjaväelased peatasid katse, kuid kaitsejõudude teatel oli provokatsioon erinevalt paljudest varasematest juhtumitest eriti demonstratiivne ja agressiivne. Mõni tund pärast konflikti tungisid maskides inimesed üle piiri Läti territooriumile, kahjustasid elektriautuskilpi ja varastasid kaamerat, teatas siseminister. Need inimesed pöördusid tagasi Valgevene territooriumile enne, kui piirivalve üksus sündmuskohale jõudis. Ukraina ründas eile õhtul meredroonidega Venemaa lõunarannikul Sotši lähedal Vene varilaevastiku naftatankerit süüdates selle põlema. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23 liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Tegemist on suure toornaftatankeriga, mis lisati 12. veebruaril Ukraina sanktsiooni nimekirja kui Venemaa varilaevastiku kuuluv laev. Soome võimud andsid korralduse peatada kahe Google andmekeskuse ehitustööd, kuni on lõpule viidud kohustuslikud keskkonnamõjude hindamised. USA tehnoloogia hiid teatas septembris 13 miljardi euro suurusest investeeringust Soome digitaalsesse taristusse järgmise kahe aasta jooksul, et toetada oma tehisintellekti alaseid eesmärke. Soome järelevalveamet on uurinud, kas on raiutud sadu hektareid metsa ilma kohustusliku keskkonnamõju hindamiseta. Ning gaasi puudust meie regioonis sel talvel karta ei ole vaja, küll aga võib gaasi hind külma talvega kerkida väga kõrgele ning sama võib juhtuda elektrihinnaga. Kogu Euroopa Liidu keskmine gaasiga varustatuse tase on praegu umbes 10% punkti madalamal kui tavapäraselt talve eel. Mullusega võrreldes on maagaasi hind umbes 2 korda kõrgem, kuid lisaks lähisidas toimuvale võib hinda tugevalt mõjutada keskmisest külmem talv. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm tuleb päikese paisteline ja kuiv. Lubatakse sooja graade 13-16.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel on ummik, ummikud ka Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Peterburi teel, Laagna teel ja ka Pallasti tänaval on ummik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: mõnusat kolmapäeva hommiku jätku. Kell on 8.09 saanud, 7. oktoober on kalendris ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Me hakkame planeerima sinu nädalavahetust.
2: Ja meil on sel nädalal Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart ära anda ja Põhjakeskuses tõepoolest nädalavahetusel. Ehk siis laupäeval 10. oktoobril toimub suur moeshow, aga noh, see kõik on selline moemaru raames juba käima läinud. Tegelikult on igasugused moeampse ja soodustusi ka mitmes Põhjakeskuse kaupluses.
1: Ja, aga see üritus siis algab kell 12, seal on seda moeshowd ja seal on ka esinejaid, näiteks Aalika tuleb sinna kohale ja ma usun, et noortel lastel on seal ka tegemist, no ma ei tea, hip-hop ja kõik see teema, Sam ja see vist üks noortel väga hästi peale minna.
0: Mitte ainult noortele, Sam läheb ikka peale väga paljudele ja Aalika ja Sammi ühine lugu on ju äärmiselt populaarne ja muidugi ma kujutan ette, et nad tõmbavad seal korralikult selle maja käima, nii et päris äge. Kell 12 algab see 10. oktoobril ehk siis 10. oktoober on ju sellel laupäeval. Tasub siis Põhjakeskust külastada ja seal ringi käia.
1: Kenneth Pärling, kes selles kaasa lööb stilistina, tema on öelnud, mis on õnne valem. Minu jaoks alati õudselt rasked küsimused, mis on õnne valem, mis on armastus ja nii edasi. Aga tema on siis õnne valemiks nimetanud seda, et huvitavalt ja mõistusega elada ja seda sa siis võiksid ka seal Põhjakeskuses silmas pidada. Esiteks näed huvitavaid asju ja mõistusega võttes siis lööd selle 50 eurose kinkekaardi niimoodi asjalikult laiaks, mille sa võibolla meie mängust täna võidad.
0: Nii et tule meiega võimatu küsimuse mängu võitma ja mängima ja saadki endale 50 eurose kinkekaardi.
3: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas. Majas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
7: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
8: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
9: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
11: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
12: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% sootsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
13: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
14: ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
15: Ta ei ole kuskile kadunud.
14: Poisid on enamus ajast sinu juures.
15: Tõsi, aga see ei tähenda.
14: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
15: See ei ole tõsi.
14: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
15: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
14: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
16: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
16: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
17: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
18: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud, kell on 8:18 saanud. Helista meile 63 66 200, aga kuule küsimus ka ja auhinna ütlen ka. Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart on meil ära anda. Põhjakeskus asub Rakveres, on üks väga ilus linn, tasub Põhjakeskusesse tulla, siis lähed jalutama ka Rakvere vahele, küll on see kõik nii tore.
2: Tore, tore.
3: Vaid ligi 15% eestlastest on see igapäevane harjumus.
1: Tere hommikust.
4: Tere.
1: No, mis sa
3: arvad? Tere.
4: Kohvi juba mitud asja.
1: Ei. Ei, aga tõesti, veerand eestlastest on see igapäevane harjumus. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Halo.
3: Ja, no, tere.
5: Vähematel tegelikult 15% on selline harjumus, jah?
4: Hommiku võimimine.
1: Ei ole. Ei ole. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Äkki on hommikusöök?
1: Ei ole.
3: Ei.
1: Hommikusöök on kindlasti ikka rohkematel, ma arvan.
5: Ei tea.
1: Aga kui 15% eestlastest ei söö hommikut, tahad öelda või väidad mulle või?
5: 15 ma arvan, et ei söö.
1: Ei, seda küll, et ei söö, aga ta ütles just hommikusöögi söömine. Et ma arvan, et 85% sööb. Aga okei, tere hommikust.
6: Tere hommikust. Poodi ära teha.
1: Tore pakkumine, ei ole õige.
3: Ei.
1: Mina vist, ma ei tea, mis see voodi tegemine täpselt tähendab? See, et ma hommikul selle tõkk teki panen sirgu sinna voodi peale, kas see on juba tegemine?
5: Aga jah. Miks sa küsid, sest sa ei pane ju? Sest
1: ei, panen ikka, seda ma teen.
5: Kuidas sa saad panna?
1: No kuidas ma ei saa?
5: Naine jäi ju voodisse.
1: Naine raps magas teist toas ju.
5: Siis sa saad küll panna.
1: Sest hommikul kell 5, siis kui laps peaks üles ärkama, siis palju õnne sellega. Aga noh, vaikselt hakkame oma voodit juba seal ärvetama ja mõllama ja tahaks küll tagasi oma voodisse, aga nii on praegu. Tere hommikust.
4: Tere.
1: No, mis sa pakud?
6: Käia hommikul dusse
3: all.
1: Ei ole kahjuks õige vastus.
3: Vaid ligi 15% eestlastest on see igapäevane harjumus.
1: Tere.
6: Tere. Helistada vanematele.
1: Ei. 63 66 200. Mis meil on siis mingil väiksel osal inimestel igapäevane harjumus? Tere hommikust.
6: Tere. Äkki regulaarne hammaste pesemine.
1: Ei. See need protsendid on kindlasti suuremad, täiesti tahaks raudselt kohe. Ei, no, kuule. Hallo, tere.
7: Tere. Kalorite lugemine.
3: Kalorite lugemine, ei.
5: No ei.
1: Ei ole. See kaloriga võib kaudselt teotud olla, aga noh, see on selline ummääran vihja. Tere hommikust. 63 66 200 on meie studiotelef number. Mina kohe kindlasti sinna ei kuulu nende hulka. Kuigi eelmine nädal kuulusin. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Äkki enne väljumiskontrolli kõik pistikud pitu kord üle.
1: Ei ole.
3: Ei.
1: Hallo, tere.
4: Ja pakun enda kaalumine.
1: Ei ole. Kus juures väikse vihjane võime öelda, meie kõik kolm eelmisel nädalal kuulusime sinna 15% hulka.
3: Ja,
1: sellel nädalal enam mitte.
3: Väga meeldis.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Jooksmine, võimlemine.
1: Ei ole. Ei ole. 63 66 200 meie number. Tere.
6: Tere. Päevale magamine.
1: Ei. Aga see on tore pakkumine. Me vist kõik ei maganda alati päeval. Seal polnud aega.
5: Aga no siiski mitmel korral natuke tukas.
1: Jaa. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Tervislik toitumine.
5: Ei.
1: Muide, WhatsAppi tuli õige vastus, aga ilmselgelt sa ei võida auhinda, sellepärast, et
5: WhatsAppiga
1: meil on vaja, et inimene liinile saaks. Tere hommikust.
4: Tere, ei ööbin kodus.
1: Ei ole.
3: Kus ma ööbisin?
1: Ja kus juures Jürgen ööbis, nii et see ei läheks muidu siis täppi. Tere.
8: Tere, ma pakkan välja, et jäänud vähemaks kindlasti inimestel ja siis läheb äkki 15% sisse suitsetamine.
1: Ei ole. 63 66 200, vaid ligi 15% eestlastest on see igapäevane harjumus. Tere hommikust. Ossa pühanud, mis pane saaks seisma, midagi ei kuule.
9: Tere hommikust.
1: Tere.
9: Hommikul on jalutamine kõndimine.
1: Hommikul jalutamine, aga meil on ei loeme õigeks, aga kuhu koht?
9: Tööle
1: õige. Mis hirmus möll sul seal taga käib?
9: Töötan
1: tehases. Tund on, kuuld on.
5: Mis valmib?
9: Mööbel.
1: Oh, köögimööbel, jah.
5: Kas läksid jala tööle?
2: Ei läinud. Mm-hmm. Olen kella 6 tööl. Natuke pikk maal.
1: No nagu meie, aga ütleme niimoodi, et tore, et sa kuuled raadiot Star FM seal mürases.
2: Iga hommiku kuulan, klappid on peas.
1: Väga lahe. Ole palun kena jää liinile, ma räägin, kuidas auhind sinu nii jõuab. Meie aga lähme oma hommikuprogrammiga edasi.
5: Ja mina vaatan uskumatult lugu eestlaste kohta. Meil kogub üks uus äri tohutult hoogu. Kas sina oleksid valmis selles osalema?

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . püsiklientidele päevitused kuni -45% . uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . vaata lisa teepaike.ee . aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi , kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
2: kas tänavu tuleb soe või külm talv ?
3: eks see sõltu igaühest endast .
2: oled õppinud ilma muutma ?
3: ei , küll aga tean , kuidas sõita deposse . seal on kõik nii kütteks kui soojuseks .
2: ja madalad hinnad iga päev .
4: seikle koos Magiaga .
5: osta 3 Magia kohukest , registreeri ostutšekk magia.eu ja võida ägedaid auhindu . peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi . lisaks võida Lego komplekte , Magia kohukesi ja teisi auhindu . osta 3 , registreeri , võida .
4: Magia , seiklus algab siit .
6: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
7: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida ? muidugi Luminor Bloom teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi , kokku kuni 30 eurot kuus . ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi , 2 eurot ja 89 senti . Estover , Eesti taluvõi , 150 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
10: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine . oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad ja mis veel hea , praegu tellides saad jõuluks kätte . tule proovima , aitame leida õige mudeli ja parima kanga . vaata ka softtrend.ee .
11: olen Prismas ja ausalt öelda on siin praegu täielik saagi uputus . no väga palju puu- ja köögivilja , sadu sibulaid , kartuleid , kõrvitsaid , no issand , üle 10 sorti tomateid . Oh no , õunu , kõik on väga hea hinnaga ja hinnatase langeb , nii et kui tervis tähtis , liigub kohe Prismasse . tõeline saagi uputus .
12: tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha . tangi vähemalt 20 liitrit , registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . tangi , registreeri ja võida . vaata lähemalt .

0: Tere hommikust! Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslikke migrante. Läti sõjaväelased peatasid katse, kuid kaitsejõudude teatel oli provokatsioon erinevalt paljudest varasematest juhtumitest eriti demonstratiivne ja agressiivne. Mõni tund pärast konflikti tungisid maskides inimesed üle piiri Läti territooriumile, kahjustasid elektri ja ootuskilpi ja varastasid kaamerat, teatas siseminister. Need inimesed pöördusid tagasi Valgevene territooriumile enne, kui piirivalve üksus sündmuskohale jõudis. Ukraina ründas eile õhtul meredroonidega Venemaa lõunarannikul Sotši lähedal Vene varilaevastiku naftatankerit, süüdates selle põlema. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23 liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Tegemist on suure toornaftatankeriga, mis lisati 12. veebruaril Ukraina sanktsiooni nimekirja kui Venemaa varilaevastiku kuuluv laev. Eri hoolekande teenuse järjekorras on oktoobri alguse seisuga veidi üle 2000 inimese ning umbes sama pikana on järjekord püsinud 6 kuusse. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul on olukord kriitiline. Amet ei saa neid aidata, sest näiteks soovib taotleja teenus kohta kodu lähedal, kuid seda ei ole või puudub teenuse jaoks rahastus. Võrreldes aasta algusega on järjekord umbes 200 inimese võrra lühem ning teenuskohtade arvu osas on suurusjärk umbes sama suur. Gaasi puudust meie regioonis sel talvel karta ei ole vaja, küll aga võib gaasi hind külma talvega kerkida väga kõrgele ning sama võib juhtuda elektri hinnaga. Kogu Euroopa Liidu keskmine gaasiga varustatuse tase on praegu umbes 10% punkti madalamal kui tavapäraselt talve eel. Mullusega võrreldes on maagaasi hind umbes 2 korda kõrgem, kuid lisaks lähisidjas toimuvale võib hinda tugevalt mõjutada keskmisest külmem talv. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb päikesepaisteline. Õhtul tuleb veidi pilvi, aga vihma ei saja. Tuul on meil põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole peaks tuul ka nõrgenema ning sooja graade lubatakse 13 kuni 16. Ja liiklusega on meil nii, et on ummikud nagu ikka Tallinnas vähemalt küll ja Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Sõpruse puies teel, Männiku teel, Mustame teel, Tartu maanteel, Peterburi teel, ka Tallinna kesklinnas Narva maanteel, Reidi teel, Gonsiori tänaval ja Smuuli teel on suuremat sorti ummikud. Varu aega, hea autojuht ja ohutut liiklemist!
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind 8:39 on muide kell saanud .
1: on üks uus äri , mis Eestis kogub hoogu , tundub esimese hooga päris uskumatu , see on pakiäri . ja millest jutt käib , tuleb välja , et Euroopa logistikakeskustes on väga palju postipakke , mis mitte kunagi ei ole jõudnud nende inimesteni , kellele need on saadetud . Need on jäänud lihtsalt noh , mingisugusel põhjusel top- ma ei tea , kas ei ole kuller leidnud , kellele saata või mingi aadress või midagi on valesti läinud . pakke metsikus koguses .
2: ja nüüd need pakid paisatakse businessisse .
1: jaa , on niisugune äri nagu omaniketa pakid ja sinul on võimalik siis tahta endale saada pakki , aga sa ei tea .
2: mis seal sees on .
1: mis selle paki sees on .
2: vägev .
1: ja isegi need , kes sulle selle paki saadavad , kuna neid pakke on nii meeletult , siis keegi ei jõua ammu enam vaadata , et mis see mis seal pakkide sees on , nii et sa ostad nii-öelda põrssakotis .
2: see on kihvt jah , ma tulin vaatama omaniketapakid.ee .
1: nii .
2: ei no vägev , siin on igasuguseid pakke , ma vaatan praegu suur pakk 25 eurot , selline nagu tumedat värvi , pole aimugi , mis siin sees on .
1: see käibki kaalu järgi , et noh , sa ütlesid praegu 25 eurot suur pakk , seal vist oli 10 eurot oli väike pakk onju .
2: no siin on näiteks kaks pakki koostajat , kaks , siis saad odavamalt , saad 38-ga näiteks .
1: ja sulle jõuavad need kaks pakki kohale ja alles kodus siis saad teada , mis seal paki sees on .
2: jube äge mäng , ma vist lähen tellin endale ühe paki . tellime kõik ühe paki , raadios teeme lahti . kuule , teeme niimoodi , ma lähen ostan ühe paki , igaüks ostab ühe paki ja siis tuleme raadiosse siia .
1: mina ei ole nõus .
2: avame koos , miks ?
1: mina ei taha nodi saada .
2: ei noh ,
1: ma ei taha
2: jah . kaasa noh . Andres , teeme siis .
0: muidugi teeme . ma tahan üldse seda öelda , et miks sa , Pille , arvad , et see mingi nodi on , võib-olla seal on midagi täpselt sellist , käsitöö , mingi kõrvarõngad , mida sa väga oled tahtnud .
2: sina , kellel nagunii on nodi nii palju , et järsku ei taha nodi saada .
1: ei taha .
2: nüüd järsku ei taha .
1: ei taha .
2: aga mängu ilu noh , nagu tore oleks , põnev , äge .
1: no sellepärast see ongi nii populaarne .
0: ei no tellime , oota , kus ma täpselt tellida saan , mul läks
2: omaniketapakid.ee .
0: omaniketapakid
1: on ju . ja noh , teil isegi , kui ma vaatan neid väheseid näiteid , ega siin väga ei ole öeldud , et mis seal nende pakkide sees on , aga mõned näited on ja mulle tunduski , et need olid suuremal määral , mis siin näidetena olid toodud nii-öelda niisugused mingid tehnilised vidinad , eks .
2: no siis .
1: ja et ei no jaa , no sulle tundub võib-olla tore mingi , ma ei tea , mingi mängukonsool saada .
2: ei , ega mulle ei meeldi midagi , ma ei taha midagi saada , lihtsalt nagu ma mõtlen , raadios oleks tore , kui me tellime siit paki ja siis vaatame .
0: ma võtan selle L suuruse 25-eurone , täitsa huvitav , mis siit tuleb , ma tellin selle Peterburi tee .
2: pärast kingid kellelegi ära .
0: huvitav , vaata , sa saad minipakke ka võtta XS , aga seal on 10 tükki korraga .
2: viiene ka tegelikult .
0: aga päris huvitav , mis seal sees on kõik .
2: kolm tükki keskmist pakid 22 euri
1: tutvustan teile nüüd Jürgenit . Jürgen on meist alati see , kes jätab oma nodi siia vedelema .
0: no vahet ei ole , siis jätab jälle .
1: aastaid siis on see Jürgeni nodi siin laua peal , laua all , igal pool vedeleb , siis ta ütleb , ma ei taha neid asju endale .
2: ma ei tahagi .
1: aga teeme sellise asja , kui sa siia raadiosse tellid selle paki , siis sa pead selle nodi siit ära viima .
2: Ja. Mis no, oli vihane või ?
1: telli siis .
2: tellingi .
0: palun .
2: mis see nii närvi läheb .
0: nii endast välja kohe läheb .
1: no vot ja niisugune asi ongi väga-väga .
0: ei , see on tore , iseenesest tore , noh , mis nende pakkidega ikka teha , aga mina arvan , et need ikkagi need .
2: sa tellid Andres või ?
0: mida ?
2: sa tellid või ?
0: ma tellin muidugi .
2: mina tellin ka .
0: ma arvan , et need inimesed ikkagi teavad , mis seal pakkide sees on . aga ma tellin selle nodi , need väikesed .
2: ma tellin kolmese paki .
1: ei tea
2: 22 euri.
1: Ammu enam , mis seal sees on , sest nad ütlesid , kui nad alustasid selle äriga , siis nad alguses muidugi vaatasid ka , onju , ja tekkis samasugune õhine toi , mis seal on . aga ammu enam nad ei jõua neid pakke avada . mulle on see natuke üllatus , sest no ma ei tea , äkki paki sees on mingi , ma ei tea , narkootiline aine või midagi .
0: siis pole mina süüdi , ma ütlen selle kohe ära .
2: No, meie ei tea ju .
0: okei , ma võtan siis
2: selle kolmikpaki .
0: kolmikpaki jah . tahaks ka rohkem , ma võtaks selle ühe suure paki lihtsalt , vaadaks , mis tuleb .
1: põnev oleks , kui te saaks , mina olen saatnud paki niimoodi Jordaaniasse , mis ei jõudnud kohale ja mulle maksti
2: see kinni . teeme niimoodi , et tellime need pakid , võtame siin raadios need pakid lahti , vaatame , mis seal sees on ja selle sisu loosime kuulajate vahel välja . noh äge mõte ju .
1: no mõte
2: ei tule kaasa .
0: see tuleb pakiautomaati , peame ise järgi minema . ma tellin siia , mina tellin siia Lasnamäele ja avan siin raadios seda 100%.
2: aitäh , Andres ,
0: vähemalt . okei , muidugi tulen . ei , ma tahan näha , mis sealt tuleb ja raadiokuulaja kindlasti on ka väga põnev . põnevil . No kirjuta WhatsAppi , kas me teeme seda või ei tee , on mul , ma olen juba maksmise juures , et väga tahaks teada , kas sind huvitab selline asi , teeme siin selle , kuidas see on , unpacked või ? ei , unpacked on täis , kuidas see , unpacked , mis , kuidas see on ?
2: Unboxing .
0: Unboxing , vabandust .
1: sulle kirjutatakse , vaata .
0: kes kirjutab ?
1: No sa ütlesid , et kirjutage WhatsAppi , inimesed kirjutavad , et tellige üks pakk kuulajatele ka ,
2: ei no pärast
0: oh, . väga hea mõte .
2: ei , ma räägin , et pärast kuulajatega jagame seda , et saavad selle pakki sisu endale .
0: näed , see on väga põnev , väga hea , et Pillet ei kõneta , Pille ei saa , ei ole meie kuulajatega üldse samal lainel . nii et
2: õnneks kuulajad kõnetab .
0: õnneks kuulajad kõnetab .
2: Tellige, tellige, no.
0: ja vaatan , millal see kohale jõuab .
2: nüüd sul on kahju , et sa oled mängust väljas .
0: ja ma tellin ikkagi Pillele ka ära , siis on ikkagi pulli saab . nii et läheb tellimiseks , me anname kindlasti teada , kui pakk on kohal ja vaatame sinna sisse ka .
1: jah , aga meie võtame ette järgmise teema .
0: järgmised pakid või ?
1: ei , no siin võib-olla on ka pakid , kalapakid nii-öelda . Eesti Ekspress on kirjutanud loo sellest , kuidas Anu Saagim fileerib , telemäng paneerib ja kuidas 1,3 miljonit eurot on läinud siis kalakampaania peale ja kuidas seda tehakse .

0: et noh , kindel oleksid , millist raadiot sa ikkagi kuuled .
1: Kas sa oled näinud seda videot , kus Anu Saagim fileerib ?
2: ei .
1: ei ole näinud . kusjuures mina kusagil justkui olen siin Eesti Ekspressis on pilt , ma arvan , et äkki Instagramis . ja kui sa võib-olla esimese hooga mõtled , ah noh , näed , tehti siin jälle telefoniga siuh-hüpsti mingisugune video , siis tegelikult on tegemist ikka terve meeskonnaga , stsenaarium , võtteplaan , analüüsid , kõik . kuna meil on sellel aastal 1,3 miljonit eurot kalakampaania jaoks Euroopast saadud , siis tuleb see raha ära kulutada ja tõesti , kui niimoodi vaatan ja mõtlen , tundub uskumatu . mul on isegi võib-olla hea meel selles mõttes , et kusagilt Euroopast sellised pöörased summad tulevad , et suur hulk inimesi saab mõnusalt tööd .
2: ja mis see stsenaarium võib-olla seal kala fileerimisel on , et kas ta läheb alguses kalale või kuidas see kala
1: seal
2: lauale
1: on,
2: jõuab
1: on,
2: või
1: minu meelest,
2: on seal mingi lugu või ta paneb lihtsalt kala lauale ja hakkab fileerima ?
1: ei , seal on kuidagi minu meelest kalad musitavad kõigepealt , Anu teeb nagu natukene nalja , musi ja siis kuidagi läheb
2: nagu
1: seal mingiks .
2: Anu teeb väikest sellist nagu teatrit .
1: nagu trallipulli ka .
2: Lahe , ma tahan , lähen kohe otsin üles .
0: no ega ausalt öeldes isegi teeks igast pulli teatud raha eest . osaleks ka seal kampaanias vabalt .
2: ei no ma võiks ka vabalt .
0: hoiaks kala sabas kinni või hammaste vahel .
2: Kaladel suud kokku panna , ei ole hullu midagi .
1: võimalik , et teil on juba hilja , sest siin on noh , mitmeid nimetatud , noh , Robert Rool on
2: Telegramil .
1: väga populaarne saade muideks pidi olema .
2: ühesõnaga . vaatasin TikTokis on mingi video , kus Anu Saagim kellegiga koos siis
1: sinises sellises kostüümis .
2: jah , ja siis fileerivad ahvenad siin kuskil Balti jaama turu ees .
1: vägev . aastal 2021 saime me kõigepealt 1,6 miljonit , siis laulis Urmas Kruuse , see on kala bluus , kultuurikatlas avatise .
2: oh , kus seda kuuleb , seda laulu , see on vana laul jah .
1: see on eelmise kampaania laul , sest nüüd laulab , nüüd on 300 000 eurot vähem , kirjutab Madis Indre tänases Ekspressis ja nüüd Kruuse asemel laulab Jaan Pehk .
2: Jaan Pehk on odavam siis .
1: see on nüüd meelevaldne .
2: 300 000 odavam .
1: 300 000 on raha vähem , aga ega ma ei tea , kas siin lauljate pealt just ilmtingimata kokku hoiti . aga selline seos nagu tekib siin , kui seda kui seda lugeda , no see , mis
2: ei no miks ma sellest kampaaniast välja jäin , võib-olla inimesed ei tea , et ma olen viimasel ajal hakanud jälle kala niimoodi tarbima , et siis pole mulle nagu helistatud .
1: pigem
2: on vähe tuntud tegelikult võib-olla ikkagi .
1: ei , kui sa oleksid ise enne , ma isegi tean siin ühte väga seda kampaania vedajat , kui sa oleks ise märku andnud , sa oleks tõenäoliselt olnud väga hea maskott . näed , ei söönud aastaid kala , aga nüüd märkas , pani tähele , mõistis ja hakkas kala sööma .
2: ma pean lihtsalt ütlema , et see kampaania ei ole minuni jõudnud , et ma ei, nagu see ei ole kampaania tulemus hetkel , mis minuga toimub . et ma lihtsalt ütlen , et see on minust läinud täiesti mööda .
0: aga mina olen ikkagi kuskil märganud , aga kuskil niimoodi vilksamini . jaa , raadios laulab küll seda .
2: Ma ei kuule jah , vaata siis , kui tulevad reklaamid , siis ma teen siin teist tööd niimoodi , ma otsin uudiseid ja ma lülitan ennast selles mõttes välja , et minuni see kampaania ei jõua kahjuks . ma Anu Saagimit ei ole ka kusagil näinud . ma nägin küll mingit reklaami , saate reklaami , kus Robert Rool oli seal , tegi mingit kalavõitlust .
1: ja nagu öeldud , see saade on väga populaarne , seal on , ma saan aru , kaasatud ka lapsed ja siin on väga huvitavalt , noh , kuidas lapsed võivad .
2: aga sina ei saanud selle eest mingit raha , kui sa Kivi Imrega kalal käisid ?
1: ma mõtlesin , et ma tean mõnedki neist mind ka Instagramis jälgivad praegu... , plaksutasid ainult käsi , mõtlesid , et oh selle saime tasuta .
2: sul on ju praegu Instagram kala promo täis .
1: täiesti , isegi täna
2: lestad
1: veel .
2: lestad siin ja lestad seal ja noh , sa oled ka kinni makstud , ma arvan tegelikult .
1: võinuks olla , võinuks olla , aga
2: kahju.
1: Ei ole tegelikult .
2: jälle kahju .
1: sest see oleks olnud väga hea varjatud turundus .
2: oleks küll jah .
1: aga mis on siin näiteks huvitav , kui me räägime nüüd sellest kampaaniast . tegijad peavad väga jälgima , et need , kes kampaanias kaasa löövad , et nende huulilt ei kõlaks sõnum eelista Eestimaist .
2: Sest et Eestis ei ole kala nii palju või ?
1: Euroopa rahad tulevad , eks ole . Kui tuleb mingi audit sisse , siis peaks siin ikkagi maksma sellest , kuna eurorahaga kaasatud on reeglid järgmised , et ka Atlandi tuunikala on Peipsi tindiga võrdselt koheldud .
2: okei .
1: vaat sa ei tohi öelda eelista Eestimaist , eks sa pead ütlema , nüüd öeldakse , paned kampaaniat rohkem tähele , ma räägin sulle , nüüd öeldakse värske eks , mitte ei ütle eestimaine kala tuli .
2: ei raha eest ma võin ükskõik mida öelda ja mitte öelda .
1: ja värske .
2: olen valmis .
1: aga samas .
2: järgmises kampaanias .
1: Norra lõhe ei saa kunagi olla sama värske ju kui Haapsalust tulnud kala .
2: muidugi ta ei saa olla .
1: aga praegu mindud seda teed , et ütleme värske , ära ütle . et nagu sa ütled kala Imre on ju .
2: noh , lähed sinna Kivi Imre poodi Hiiumaal , saad täiesti värsket kala , praegu hakkab tulema meriforelli , eks ole , ilmad lähevad jahedamaks .

0: see ei ole võrreldavik selle mingisuguse kasvanduse forelliga kuskilt.
1: Aga rõhutame, et Imre käest saad värsked kala, mitte Eestimaa.
0: Ei, see pole Eesti oma kindlasti, see on kuskilt mujal.
1: See on Eestimaa, aga sa ei rõhuta.
0: See on Euroopa kala.
1: Ja, sest et no üldiselt ju, kui me räägime kalakampaanjast, mis ütleb inimene, ütleb, vaadake, mis see lõhe maksab, see on nii kallis, mina ei jaksa süüa. Aga pöörakem siis tähelepanu ka sellele, et meie rannakalurid püüavad tegelikult veel umbes 20 liiki kalu. Kuule, isegi kui ma Imrega merel käisin, ma sain vähemalt viite, tegelikult ma arvan, me saime lausa 10 liiki kalu, aga me viskasime paljud merre tagasi, sest et noh, sa ei tohi mingid alamõõdulisi ja see oli mingi ema kala näiteks.
0: Ma arvan, et eestlane on küll nagu, sööb küll kala, aga tegelikult ta väga kalatark ei ole ju. Noh, ta läheb ikka poodi, ostab seda forelli või lõhet.
1: Ei, sa ikka ostad ka seda
0: ikka,
1: teist kala, isegi sa võibolla ei tunne väga, kui sa küsid,
0: okay, aah,
1: see on siig,
0: seda
1: heiki, siis ma võtan.
0: Ostad seda heiki ka, sest et see on hea oda.
1: No haugi on siin palju räägitud isegi. Mina väga söön haugi, kuigi ma tean, et meie külas, Kaluri külas, vanemad inimesed ütlevad, vanasti ei söödud üldse haugi.
0: Ma lihtsalt arvan, et statistiliselt on see lõhe või kõige ostetum kala.
1: Räägin sulle natuke statistikast. Praegu sööb keskmine Eesti inimene 17 kilo. Ja kampaania lõpuks võiks süüa 20 kilo. No. Ja see aeg on 2035 aastat.
0: Ah, selleks ajaks?
1: 3 kilo juurde. 1,6 milkut läks praegu ele.
2: No. Ma ei tea, ma arvan, ma söön praegu kala muide rohkem kui üldse viimasel ajal ma olen elus söönud. Kuidagi nagu Iiumal ka seda. Kuiva kala juba läks päris pästi.
0: Ai, see
2: on hea. On hea, ma läks võtse saama. Imre saada juurde.
0: Veebi poest telli.
1: Ahvena filee kuivatakud kujul on meil praegu laua peal.
2: Aga mul on toitumiskaam, ei saa praegu seda lubada endale. Me läheme täis tundi ja külaline tuleb ka meil täna.
1: Ja minu meelest me hakkame tervisest rääkima, kas mul on õigus.
2: Aga mis sellest siis on, et me hakkame tervisest rääkima? Tervis on ju väga oluline. Meil tuleb tervisekassa andmeanalüütiks Xena Niklas külla. Ja me hakkame rääkima ka vähisõel uuringust, mis on tegelikult väga oluline ja väga tõsine teema. Ja millega pärast väga paljud ei taha, ei võta kohe sellest nagu kinni, kui kutsutakse.
0: Ja, et pühkige nüüd naeratus suult.
2: Just, hea kuula raadiot Star FM.
3: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
4: Kui auk on sokis, on külm.
5: Ja kohe on tunda.
4: Kui auk on katuses, märg.
5: Ja rõske ka.
4: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
5: Kuidas nii?
4: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
5: Ja madalad hinnad iga päev.
6: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
7: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
8: Poetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
10: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.ee.
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
12: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
13: Jõi, tõutad, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõi, tõutad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik.
14: Tegutse täna! Soojapidava!

0: tere hommikust. Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslikke migrante. Läti sõjaväelased peatasid katse, kuid kaitsejõudude teatel oli provokatsioon erinevalt paljudest varasematest juhtumitest eriti demonstratiivne ja agressiivne. Mõni tund pärast konflikti tungisid maskides inimesed üle piiri Läti territooriumile, kahjustasid elektri ja autoskilpi ja varastasid kaamerat, teatas siseminister. Need inimesed pöördusid tagasi Valgevene territooriumile enne, kui piirivalve üksus sündmuskohale jõudis. Ukraina ründas eile õhtul meredroonidega Venema lõunarannikul Sotši lähedal Vene varilaevastiku naftatankerit süüdates selle põlema. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23 liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Tegemist on suure toornaftatankeriga, mis lisati 12. veebruaril Ukraina sanktsiooni nimekirja kui Venema varilaevastiku kuuluv laev. Eri hoolekande teenuse järjekorras on oktoobri alguse seisuga veidi üle 2000 inimese ning umbes sama pikana on järjekord püsinud 6 kuusse. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul on olukord kriitiline. Amet ei saa neid aidata, sest näiteks soovib taotleja teenus kohta kodu lähedal, kuid seda ei ole või puudub teenuse jaoks rahastus. Võrreldes aasta algusega on järjekord umbes 200 inimese võrra lühem ning teenuskohtade arvu osas on suurusjärk umbes sama suur. Gaasi puudust meie regioonis sel talvel karta ei ole vaja, küll aga võib gaasi hind külma talvega kerkida väga kõrgele ning sama võib juhtuda elektri hinnaga. Kogu Euroopa Liidu keskmine gaasiga varustatuse tase on praegu umbes 10% punkti madalamal kui tavapäraselt talve eel. Mullusega võrreldes on maagaasi hind umbes 2 korda kõrgem, kuid lisaks lähisidjas toimuvale võib hinda tugevalt mõjutada keskmisest külmem talv. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on peamiselt päikesepaisteline. Õhtul tuleb veidi pilvi, aga sademeid taevast alla tulla ei tohiks ja sooja kraade lubatakse 13-16.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
2: Ja liikluses ka Tallinnas on Smuuli teel ummik, samamoodi Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel, Suursõjamäe tänaval, Linnu teel, Tammsaare teel ja Mustamäe teel ja Akadeemia teel ummikud.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Kell on saanud 9:12, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja vahel on vaja rääkida ka tõsistest asjadest ja sõeluuring kahtlemata üks tõsine asi on. Meil on külas Tervisekassa andmeanalüütik Ksenia Niglas. Tere hommikust!
2: Tere!
3: Tänav on kolmel riiklikul vähi sõeluuringul osaletud kokku veidi üle 152 000 korral. Mis see number ütleb? Ma ei tea, mulle ta ei ütlegi väga midagi. See on nagu hea number, oleme heas kohas või võiks see nagu suurem olla?
2: See number tegelikult ütleb, et inimesed võiksid rohkem sõeluuringule tulla, sest vähem kui pooled inimesed, keda me kutsusime, on juba ära käinud, et emaga kaela vähis, või vabandust, rinna vähi sõeluuringul on natuke parem seisa, on juba ülepoole, aga meil on veel kaks sõeluuringut, emaga kaela vähi ja soola vähi oma ja seal on ainult 40% juures.
1: Miks need inimesed ei taha tulla sinna sõeluuringule? Ma saan aru, nad saavad ühel hetkel omale postkasti sellise kutse, et tule osale sõeluuringul, on see nii või nad peavad ise jälgima, et nad peaksid sinna minema?
2: Ei, see tuleb postkasti, see tuleb terviseportaali saatekiri, see tuleb ka tavalise postkasti vahest ja inimesed enamasti me näeme, nad ei tule, sest Eesti inimene tihti ei ole harjunud niisam arsti juures käima, et kui sul midagi
1: Muret
2: ei valuta,
1: ei ole.
2: Siis sa ei tule, eriti mehed, aga tegelikult sõeluuring ongi mõeldud siis, kui sul ei ole mitte mingi sümptomeid.
4: No kaks nendest on olnud pikka aega, üks on rinnavähi puhul ja teine on emakakaela vähi puhul. Ma pean tunnistama, et see soolevähk tuleb mulle isegi natukene siin või see uuring uudisena. Kas see ongi uus ja kellele see suunatud on? Kas nii naised kui mehed? Kuidas sellega?
2: See sõeluuring on meil olnud nüüd peaaegu 10 aastat tegelikult, et ta nii uus päris ei ole, aga tõesti vähem inimesi teavad sellest. Aga see on suunatud nii meestele kui ka naistele vanuses, siis alates 56, iga 2 aasta kaupa, kuni sa saad 68. Ja väga palju inimesed kardavad seda, nad mõtlevad, see on mingi hirmus uuring, mingi koloskoopi, aga tegelikult sa lähed perearsti juurde, sa annad lihtsalt kakka proovi ja ongi tehtud, väga lihtne.
1: Aga kui palju, mis see statistika ütleb, et kui nüüd need inimesed, kes on käinud seal sõeluuringul, kas palju nendest midagi päriselt avastatakse ka kõige algfaasis näiteks mõni haigus, mida tegelikult annab veel ravida?
2: Tegelikult kui me räägimegi soolavähist ja emaga kallavähist, siis me saame vähki täielikult ennetada, ehk siis sõeluuring näitab vähi eelseid muutusi, saab neid ära ravida ja vähki ei tulegi. Kui me räägime rinnavähist, siis Eestis aastas on umbes 1200 uus rinnavähi juhtumid ja nendest peaaegu pooled me nüüd leiame juba sõeluuringul, mis tähendab, et nad on leitud oluliselt varesemas staadiumis.
4: Kas me ikka võime öelda, et naised on need, kes hoolitsevad oma tervise eest selles mõttes rohkem ja tulevad kergemini niisuguste kampaaniatega kaasa?
2: Absoluutselt, jah, me kõigepealt rinnavähi osalus on kõige kõrgem ja kui soolavähi puhul me võrdleme mehi naisi, siis see vahe on üle 10%, et mehed ei taha tulla ja...
4: Ja no see on väärt info, et sa ütled, et see käib nii lihtsalt, sest tõesti, kui me räägime soolevähissa, esimese hooga mõtled, et kuidas see uurimine käib. Võibolla võiks siin kaasata selles mõttes ka perearst, et kui ma lähen perearsti juurde, äkki võiks ka perearst öelda, et kuule, sa pole seda uuringut teinud.
2: See tegelikult käibki perearsti kaudu, et sa peadki minema perearsti juurde, ta annab sulle selle proovi karbikese ja selgitab, kuidas asja teha ja see nii käibki tegelikult.
4: Ja no ma ilmselt ei ole ma sellest nii teatud. Ja see on mul natukene vanusega aega enne, kui siis see esimene mulle tuleb. Kas inimesed kurdavad teinekord ka selle üle? Mina olen nendest kampaaniatest selles mõttes osa võtnud. No need kaks, millest me räägime, et nad on alati olnud head meeldetuletajad. Ja ma tean, et kui me räägime rinnavähist, siis sinna mammograafi juurde saab aja päris kergesti ja kiiresti. Günekoloogidega vist on natuke keerulisem, jah?
2: Tegelikult ma ei ütleks, sest seda testi saab teha esiteks ka ämmaemand ja sinna aega saab väga kiiresti ja nüüd viimast paar aastat meil on nüüd täitsa uus asi, et saab tellida endale ise kodutesti internetist või apteegist ja ise endal võtta kodus emaga kaela vähiproov.
4: Kui me nüüd räägime veel sellest kolmandast, mis mulle uudisena tuli, mis mulle, ma saan aru, järgma aasta postkasti tuleb, mille järgi me selle vanuse muidu te paika panite, et 56. eluaastast hakkame soolevähki uurima?
2: Me kuulame seda, mis arstid räägivad ja seda, mis teadus räägib, et mis vanuses see vähi leidmise tõenäosus või tekkimise tõenäosus on juba suurem, siis me hakkame skriinima, et ei ole mõte, et kõiki näiteks 30-aastaseid skriinida, sest me lihtsalt kulutame väga palju raha, aga me peaaegu ei leia mitte midagi, et see on see piir, kus see juba hakkab olema nüüd siis nii rahaliselt nii-öelda kasulik ja siis on ka suurem tõenäosus, et me päriselt leiame mingit muutusi.
3: Kas seda soolevähki on kuidagi ajas hakatud rohkem leidma ka või? Või miks just see soolevähk on nendes nii-öelda sõeluuringutes sees?
2: Tegelikult, noh, osaliselt ka sellepärast, et selle jaoks on olemas see lihtne test, et otsitakse lihtsalt väljaheites verti ja siis see annab sulle nii-öelda vihje, et midagi võib valesti olla, et iga vähi jaoks kahjuks ei ole nii lihtsalt testi, mida saab teha.
4: Kas te teete sellist statistikat ka muidu, et kus piirkonnast inimesed on aktiivsemad tulijad või...
3: Kes on tublid sõeluuringutel käijad?
2: Tublid sõeluuringutel käijad ma võibolla tooks välja saarte elanikud, Saarema Hiiuma, meil on alati kõige tublimad.
3: Sinna vist läheb mingi selline mobiilne...
2: Sinna läheb mammograafia buss ka muuhulgas, aga no paljudes teistes piirkondades ega. Aga mis võibolla on kõige huvitavam trend on see, et inimesed, kes elavad väiksemates kohtades, nad osalevad aktiivsemalt. Et me oleme siin Tallinnas küll, et igal pool on haigla, iga hetk mine, aga inimesed tegelikult selle elutempo kõrval ei lähegi. Aga kuskil maapiirkonnas, et okei, ma nüüd võtan ette ja ma teen selle ära.
4: Kus üres mina nägin mõned nädalad tagasi minu meelest Tallinnas, siis seda mammograafia bussi, mis sa nimetasid. Ja ma korraks mõtlesin, et... Ma ei läinud sinna, et kas see, et ei tea, kas see on nagu psühholoogiliselt nagu keerulisem minna oma rindu kontrollima bussi või saad sa siin ka öelda, noh, ikkagi ma lähen sinna, kus ma olen harjunud mammograafia kliinikusse enne. Oskad sa seda öelda, kas inimene tuleb bussi kergesti, võtab oma mantli seljast, hakkab seal bussis nüüd kontrollima või see on veel niisugune tagasihoidlik?
2: Ei, tegelikult osaletakse küll üsna aktiivselt, aga enne kõik just maapiirkondades on populaarne, et sa ei pea linna sõitma, vaid sul tuleb kohale ja mis me teeme ka on... mingi kolm päeva enne, kui see buss kuhugi maapiirkonda tuleb, siis me saadame naistele SMS, et kuule, sinu piirkonnas on buss, kolme päeva pärast, mine kasuta ära võimalus.
4: Jaa, no kampaania ei ole tegelikult vist praegu veel läbi, ja? Kas praegu saab veel nii öelda üleskutseid teha? Kas sul on põhjus praegu veel öelda, kuulge, võtke ennast nüüd kokku?
2: Absoluutselt, meil on veel kolm kuud seda aastat, et ära osaleda, et võiks selle hõlmatuse tõsta ikka kui sinna kuhugi 70 juurde, see on meie eesmärk.
3: Ja siis järgmisel aastal hakkab nagu otsast pihta jälle?
2: Otsast pihta, siis on uued sünniaastad.
1: Uued inimesed, uued sünniaastad, jah. No aga igal juhul, mis me siit kaas võtame, soovitame ikkagi minna, kui kutsutakse, et nagu Ksenia ütles, et ega midagi keerulist seal ei ole ja me ei räägi ainult naistest, me räägime ka meestest, eks ole. Et mehed samamoodi võtame kokku ja kui võimalus on, tuleb seal ikkagi ära käia ja no, mis me oskame soovida.
4: Ja et rohkem õnnelike lugusid ka. Ma ei tea, kas sina saad tagasi sidet mingitest õnnelikest lugudest, kus keegi on õigel ajal jõudnud ja ongi...
2: Jah, kindlasti mina näen seda rohkem läbi statistika, et ma näen, et tuleb rohkem neid vähke, mis on leitud esimeses staadiumis, on rohkem inimesed, kes on pikemalt ellu jäänud, et noh, kui sul on neljanda staadiumi rinna vähk, siis see prognoos ei ole väga hea, aga seal on, kus sa leiad esimeses staadiumis ja siin ma võibolla tahaks ka rõhutada, et seal uuring on ka neile, kellel ei ole ravikindlustust, et uuring ise on tasuta, kui leitakse mingit muutus, et see kogu ravi on tasuta, et ei pea muretsema, et ei ole ravikindlustust.
3: No see on väga oluline, jah.
4: Kui ma nüüd magasin selle kirja maha, kus öeldi, et tule sina sellel aastal, kas on kusagil niisugune koht ka, kus ma saan vaadata, millal minu sünniaasta saab tulla?
2: Jaa, sõeluuring.ee, seal on meil täitsa kalkulaator isegi olemas, paned oma sünniaasta, oma sugu ja siis ta ütleb sulle, millal siis järgmine kord siin kutsutakse ja samuti seal on kõik info, et kuhu helistada ja kus broneerida saab.
4: Väga tore. Aitäh sulle, Ksenia, et sa tulid, sest olime ikka kõik oma tervisest.
1: Aitäh. Ja aitäh, jõudu ja jaksu sinu töös. Meie aga nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga. Meie saame kuni kella 10 välja sinuga koos siin olla.
4: Ja kaudselt võib öelda, et see on ka tervise eest hoolt kandmine väljakutse, mille ma teile siin mõned päevad tagasi tegin, et teie, Andres ja Jürgen, ka selles osaleksid. Tuletan siis kohe kõigile meelde ja vaatame, kuidas poistel sellega läinud on.
0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
6: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
7: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Ole pluss on ananud. Kaup 24 pluss liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
12: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
13: Värske lisaaineteta.
14: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
13: Värske lisaaineteta.
14: Värske!
13: Ilma lisaaineteta.
14: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
15: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
14: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
16: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
17: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
18: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, 9.28 on kell saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga.
2: Nädala alguses ma tegin teile ühe väljakutse.
1: No tegid, jah? Ja ma olen olnud lihtne. Päris tubli, ma pean tunnistama.
2: Vaatan kohe näkku ja näen, et sa oled olnud
1: et punnid tubli. On juurde tulnud, siia on punn tulnud, siia on punn tulnud.
2: Ei, tahtsin öelda, et sa särad.
1: Ei, olgem ausad, aga see tähendab seda, et mingid mürked hakkab mul välja pressima siit näost. Ma olen pesnud selle näopesukeeliga oma nägu. Ma olen kasutanud siin ka silmakreemi ja ma olen kasutanud näokreemi.
2: Ma
1: ja
2: enne muide... ei märganud, kus juures, kui nüüd, kui sa nagu näitasid. Me räägime siis Berici toodetest, mida te kasutate.
1: Mina ei tea, kas siin on seos nende toodetega, aga nüüd on mul mingisugused paar punni näkku tulnud, aga mulle endal tundub, et see viskabki siit mürgid välja kuidagi. Puhastab päris ilusti seda ja mis on päris huvitav peale seda Berici näopesukeeliga pesemist. Kuidagi näpp ei libis enam siin näo peal, nagu tõmbab kinni. Et nagu ta teeb kuidagi nagu nii puhtaks. Jaa, ei, ma räängigi enne kreemi pajamist. Et, ja see kreem mulle nii meeldib. Mulle meeldib see kreem sellepärast, et ta jätab mul seda nägu kuidagi nagu rasvaseks või kuidagi. Ja mis seal salata? Päris tore. Ma kasutan suurima hea meelega ja teen selle kampaania läbi ja vaatame, mis kõik juhtuma. Praegu on juba nägu selline pehme mõnus.
2: Jaa, praegu saaksin võtta juba selle Berici reklaam näoks.
1: Ägedad tooted on. Ma olen väga rahul ja ma alguses mõtlesin, kui sa selle väljakutse andsid, mis asi jälle ma ei kuidagi ei viitsi, aga praegu mulle väga, väga meeldib.
2: Ja meile meeldib ikkagi see ka, kui mingi asi on Eesti asi, eks ole, et see on Eesti bränd, seda toodetakse siin ja ega siin nad on teinud koostööd väga mitmete erinevate tuntud inimestega. On. Noh, sina oled kogu aeg kiitnud seda Masterchefi, seal on ju see Jaana Kusanova ja tema on siis, siin on light tonka kreem ja tonka muideks on uba ja seda tegelikult kasutatakse väga palju ka isegi restorani majustustes.
3: Kuni 13. oktoobrini lähed sinna. Berici e-poodi ja Berici sünnipäeva puhul on kõik tooted miinus 25%.
2: Ja
3: niimoodi.
2: Lisaks sellele, et oma näo eest hoolt kanda, on meie elus meile väga tähtis see, kuidas me magame.
3: Aga lihtsalt suulame inimesed ka Radio Star FM Facebooki lähele, seal on ka võimalik.
1: Jaa, loos käib.
2: Jaa, seda küll.
3: Sul on ka võimalik endale need tooted saada.
1: Ära mine nii kiiresti edasi, mille sina mulle see väljakutse andsid ja mina tahaksin küsida, mina kasutan seda Berici, seda silmakreemi ka.
2: Mina ka, see on mul järjest, mul on isegi...
1: Seda küll aga oota, ma jõuan küsimuseni. Saitsid mul väljakutse, kuidas seda silmakreemi kastuma peab. Mina panen selle näpu peale ja määrin ümber oma silma, kas see on õige või kuidas
3: ja,
1: seda...
3: No, silma alus,
1: just silma alus, silma ja, lao peale panen seda.
3: Võt,
1: aga siis ma käitun õigesti.
2: Ja. Silma nurka paned kõigepealt selle supsu, eks ole?
1: Ei, mis nurka, ma ei pane midagi.
3: Paned siia alla, siis
2: määrin. Mina alustan taas, et panen siia nurka, panen plõts ja siis tõmban.
1: Okei, ma panen näpu peale.
2: Aga ka, kas see on kuidagi...
3: Pane kuidas tahad.
1: Aga vaata, laud on jälle nii pehmed. Ei, see on, ma ütlen, ma olen üllatunud, et juba mõne päevaga on nagu ikkagi tunda natuke seda pehmust ja asja. Nii et päris hea, mine vaata siis ise ka berici.ee.
2: No rahvas teab sellepärast, et kui sa vaatad juba neid vastuseid, mis siin loosis on, siis inimesed teavad juba, mida tahta. Kes tahab seerumit, kes tahab kätekreemi, kes tahab öökreemi. Meil on praegu kõik need olemas.
3: Ja lisaks, kui vähemalt 80 euro eest ostad, siis toob Omniva pakki sinu neid etsi tasuta.
1: Nii, aga lähme siis edasi meie hommikuprogrammiga.
2: Edasi ja tagasi, voodisse. No, tagasi.
1: Voodisse lähme või?
2: Voodisse tagasi.
3: No,
2: voodisse
3: võib minna. Mingid lipid või mis? Ei.
2: Voodinipid.
1: Lugesin just pikka intervjuu Tepp Kärsiniga, kes käis Amsterdamis seal Eurootika messil.
3: Midagi uut ka?
1: Ta ütles jah, et opadi, ta isegi tema imestas.
3: Isegi tema?
1: Jah, et kui Tepp Kärsin imestab, siis peab ikka midagi olema. Aga tõesti vooditest me hakkame sulle kohe üsna pea rääkima.
4: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
9: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
12: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Ostoober on Coopi soostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Coopi kaardiga vaid 29,90 ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi!
15: Jott tootete, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ Tooted.ee.
16: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
17: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 9:43 saanud.
2: Kui sa mõtled täna selle peale, et millises voodis sa magad, millisel madratsil sa magad,
1: väga mõtlen.
2: Siis ega see maailm on ikkagi ka väga suureks ja laiaks läinud. Ja mina jäin pidama praegu sellisel lehel nagu loonas.ee. Selle pärast, et kui keegi ikkagi ütleb, et mingisugused voodid on meisterdatud käsitööna, siis see juba tundub nagu haarav ja huvitav.
3: Sa vaatasid erinevaid lehekülgi ja siis jäid pidama.
2: Jäin siia pidama.
3: Jäid täitsa kohe pidama ja vaatasid ringi, kuhu sa siis kõigepealt läksid. Kas sa läksid kattemadratsite juurde või madratsid või padjad?
1: Mina näiteks hoopiski tutusin selle Loonase äriga üldse. Nad on pereäri ja 93. aastal asutatud voodite, madratsite ja magamistoa aksessuaaride tootja on Loonas.
3: Aga kuhu sa siis ikkagi pille pidama jäid? Mis sind kõige rohkem kõnetas? Padjad, ma arvan. Sa ütlesid, sul ei ole sellist spetsiaalset patja.
2: Mul on olnud aegade jooksul erinevaid spetsiaalseid patju, aga ma ei ole selles suhtes pirtspüks tõesti siiani olnud, et noh, kui ma tulen sinu juurde, ma ei võta oma patja kaasa, vaid ma magan selle padjaga, mis sa mulle annad.
3: Aga mina vaatan praegu neid ortopeedilisi patju siit Loonase lehelt ja mõtlen, äkki peaks proovima.
2: Ja
3: äkki on hea.
2: Ma olen mõndagi proovinud. Ega mul halba sõna polegi vist ühegi padja kohta öelda. Mulle endale tundub alati kõige keerulisem ikkagi see madratsi valimise teema, eks? Sest neid öeldakse ka, et noh, sa pead minema ja pikutama ja vaatama su keha järgi ja kus sul valutab ja kus sul ei valuta. Enne. Et ega siin samamoodi on ju see valik väga, väga, väga lai. Enne. Ja kokkuvõttes hakkad vaatama alguses voodit, on ju, lõpuks on siin juba ka magamistua, mööbel, voodi, pesu, vannitua, tekstiilid. No, kõik asjal enne.
3: Aga sa ütled, et sa ei tea, on, aga sa võid minna ju näiteks Loonase salongi. Seal saad minna näiteks
2: see
3: proovima.
2: Variant,
3: saad minna näiteks madratsi peal visata korra pikali ja mõelda, pole päris minu või siis täpselt see, mida sul vaja on.
2: Jah, see tundub mulle tegelikult üks hea lahendus. Et sa ei telligi, noh, kuigi neil on ju väga korralik e-pood, et sa saad siin e-poes ka tellida kõik asju, aga et äkki minna ikkagi koha peal.
3: Ja koha peal Tallinnas näiteks leiad salongid Artjuse kaubanduskeskusest, Järvekeskusest ja Rokkalmaast.
1: Täitsa olemas.
3: Vaat nii.
1: Tasub käia kõige parem on ikkagi siis, kui sa saad ise korra sinna visata pikali ja proovida, vaata, siis sa ikkagi tunnetad päriselt ära, nii et tasub vaadata ja lonas.ee ka.
3: Ja ma ei tea, vaata siis Andres ütles ka, et tegemist on pereettevõttega. Et kui on ikkagi pereettevõtta, siis mingi teatav selline kvaliteedi märk tuleb juurde kuidagi.
2: Mm-hmm.
3: Ma ei tea, on kohe nagu usaldusväärne.
2: Ja kus üles need värvitoonid, mis siin on nendele vooditele antud, on minu meelest üsna ootamatud. Ma isegi ei oska kirjeldada, kas see on hallikas või rohekas või sinakas või...
3: Üliks ma olen siin nendel kodulehele, siin on erinevad siis näpunäited ka. Sa saad minna näiteks sinna ja seal on artikkel, kuidas valida madratsit, Pille, kui sa ei tea.
2: Ma vaatan praegu, kuidas valida magamisvoodi.
3: No võt.
2: Et mulle, ma olen samamoodi jäänud jah, nende nippide
3: juurde. Madratsi hooldamine näiteks.
2: Ja või siis, kui suur me oleme selle ülegi siin vajelnud, noh, siin on ka kõik suurused olemas.
3: Kui suur mis?
2: Kui suur voodi üldse, peab olema magamistoas, kas 160, 180, 200 ja nii edasi. Mina edasi muidugi ei lähe enam.
1: Ja kell on nüüd saanud 9:46, oled raadioga Star FM. Meie ütleme sulle tänaseks ilusat päeva, kuuleme taas juba homme hommikul, saame mängida sulle ansambel Pürmüüdi ja muide homme. Siin samas raadios Star FM kuuleb esmakordselt üldse Pürmüüdi ja Reketi albumi pealt teist singlit.
3: Kas homme?
1: Ja mis tuleb välja reedel, aga meie saame siin raadios Star FM mängida nende uut lugu Dollareid, mida polegi mitte keegi teine kuulnud ja raadios Star FM kuuleja saab homme siis esimesena seda kuulda.
3: Ma saan, et sina lähed Pille teatrisse või?
2: Täna lähen teatrisse ja homme tegelikult sellepärast kutsusin ka külla meile teatri inimesi, kuna ma lähen täna esietendusele. Esietendus välja müüdud, aga seda ei ole põhjust enam reklaamida, kuigi ma arvan, et teistele etendustele saad veel pileteid, aga täna on siis Salme kultuurikeskuses suur etendus. Lahutuse lugu. Mm-hmm. Karl Kermes on sellega seotud, aga seal on mitmeid väga häid näitlejaid, ja, mis mind ka inspireeris.
3: Nii, homme siis saame rääkida sellest.
1: Ja ilusa päeva ja Pürmüüdi lubasime Pürmüüd nende singelt sinuta siin. Sinu.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
2: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 7. oktoober Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. oktoober Nõmme Kultuurikeskus.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
5: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
7: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siin Eksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Raba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
10: Mis on armastus?
11: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
10: On ta tingimustega või tingimusteta?
11: Armastus on tingimusteta.
10: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest.
11: Jah.
10: Lasete püssikaid jahil.
11: Paneme ka nõusid masinasse.
10: Õigesti.
11: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
10: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
11: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
10: Et naised on muidugi nõrgemad on ju vaja kaitsta.
11: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
10: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
11: Naine on vaba.
12: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevist.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
15: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

ilusat päeva jätku sulle siitpoolt , see on raadio Star FM ja ilm täna on meil kena , see on päikesepaisteline ja sooja on kuni 16 kraadi .

see on laul, mis natukene paneb ka põlve loomulikult nõtskelt käima. Tore, et raadioga Star FM jätkad oma tänast päeva. Kesknädal on kätte jõudnud. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui hommiku mõnusad, lõbusad meeleolud on need, mida sa soovid, et veel kordaksid, siis mine kuula meie hommikuprogrammi järele ikka koduleheküljelt.

Homme võime taas aga sünnipäeva mängus rõõmustada sind. Täna oli meil 3. märts peidetud. Raha ei läinud välja, ehk juhtub see homme kell 7.15.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Kuivade pehmed riided vaid paar tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taas. Kasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
2: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Alejandro!
9: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
12: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
15: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
16: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee säästad rohkem!
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
18: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
19: Talv on tulekul, ära maga maha!
0: Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
8: Mis on armastus?
14: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
8: On ta tingimustega või tingimusteta?
14: Armastus on tingimusteta.
8: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses.
14: Jah.
8: Lasete püssi käite jahil.
14: Paneme ka nõusid masinasse.
8: Õigesti.
14: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
8: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
14: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
8: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
14: Minugi poolest, naised võivad minna õppida tai boksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
8: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
14: Naine on vaba.
19: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
20: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
19: Lavadel alates 7. oktoobrist.
20: Piletid piletilevis.
21: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
22: Hea autojuht, loomulikult märkad sa hetkel, et tee tööde tõttu nii Peterburi teel kui ka Paldiski maantel ja Sõle tänaval ka on siis just sellised suuremad kohad, kus liiklus on hetkel häiritud. Politsei kontrollib olukorda Laagna teel ning Narva maanteel Tallinna ülikooli juures.
23: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: kuuled , kirjutavad Whatsappi ka , et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas . täitsa uskumatu .
1: Ega... Pärnus on sama lugu .
0: ei noh , ma mõtlen , et miks siis nii ei või olla , et okei , see toit ei ole väga soolane . aga nagu, kas siis koolis ei ole soolatopsid , ma võin ise panna või ? mis selles nüüd halba on siis ? Nagu meil kui siin algkohvikus , ma panen ju ise soola juurde , kui ma tahan .
1: äkki kaovad ära
2: no, . aga mina mõtlen , et siis võiks ju koolilaatadel , seal üks koolitarvikuid müüakse , võiks väiksed soolatopsid ka olla .
0: muidugi võiks .
1: uus ärimõte , jah .
2: juba kaasas .

kuulates alati raadiot Star FM, saad sina kindel olla, et need inimesed, kes on sinu jaoks veel võõrad või ka teemad, millega sa väga hästi kursis ei ole, siis küll meie hommikuprogramm teeb sinule kõik selgeks ja näiteks homme me räägime lahutusest. Ehk et kui selline raske teema ka sinu elus aktuaalne on, siis ma usun, et saad sel teemal ka rohkem teada.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Mina olen Liisa Adussoo ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa d-päike.ee.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
6: Jõttootet, tere! Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaupan laos, komplekteerime pakki, me paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttootet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotooted.ee.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
10: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
11: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

0: mõtle koos Magiaga.
1: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
0: Magia, seiklus algab siit.
2: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
5: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 € kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. Tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
13: Ilm püsib täna tõesti ime ilus päikes vaisteline ja täna on siis sooja kuni 16 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 000 000 €. Pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
15: Now I'm singing like
16: I'm in love with the shape of you.
17: Hey, this is Ed Sheeran.
18: Shape of You, hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

0: see on raadio Star FM. Kui sa oled praegu autos kellegagi koos, siis te võite omavahel ju arutada, et milline laul rohkem peab kaasa ümisema, kas see Ed Sheerani lugu Shape of You või nüüd justament Vangile ei meeldi trellid. Igal juhul soovin sulle ilusat päikeselist kolmapäeva.
1: Ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haiget.

millised mõnusad suvised regerütsmid ja arvestades, et meie sügis on olnud siin juba üsnagi heitlik, siis ma usun, et kas või korra on olnud sul siin oktoobrikuus see mõte, et oleks hea minna soojamaa reisile. Lisa raha üks kõik millise unistuse täitmiseks saad sa ikka meie sünnipäeva mängust. Ka homme hommikul kell 7.15 loodame, et saame 500 eurot välja anda. Nii et ole.

0: läinud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduar.tv3.ee
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
11: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
17: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
18: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
19: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
20: Start your day like a champion.
18: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
21: Sinu lemmikraadios kõlavad varsti Michael Jackson, aga näiteks ka ansambel Smilers. Kuidas on praegu Tallinna linnas liikluspilt ikka üsnagi selline kirju, arusaadav, väga paljudes kohtades on teetööd ja igal hetkel just kui on Tallinna linnas ka tipptund, arvesta siis Peterburi teel, Suur Sõjamäel, Paldiski maantel, Tammsaare teel, veel ka Vilde teel ning antakse teada, et ka Loovälja tee alguses on liiklus häiritud, sest seal on toimunud avarii.
22: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.

See on laul, mis on toonud nii Bruno Marsile kui ka Carol G'le päris kopsaka rahasumma. Aga kui rahast rääkida, siis kuidas sulle tundub, kas sinu partner peab teadma, kui palju sa teenid? Meie perenõukogus muuhulgas on näiteks kirjutanud Kristi, et kui seda väikest asja partneriga ei saa jagada, siis mida üldse jagada saab. Nii et kirjuta raha teema mõtted ikka meie perenõukogusse. Aga nüüd jätkan ühe lauluga, mis näitab, et mõni otsus ja mõni pala võib sündida kiiremini kui õhtusöök. Pierre Jesle kirjutas laulu Sleeping in my car valmis vähem kui tunniga ja sellest tuli maailma.

0: jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt. Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
13: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
14: Ole Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud. Kuni -40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
15: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
16: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
17: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme. Kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
18: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
19: Tere!
18: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
19: Kuule!
18: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
19: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
18: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.

0: live.ee. Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
1: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
6: Ilma teab. Tervitan siin raadiost Star FM ja ilm täna on meil ilus, päikesepaisteline ja kuiv ning sooja on 13-16 graadi.
4: Raadio Star FM.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

elu ilust ja elu võlust laulis ansambel To Kickstart. Toredat päikeselist kolmapäeva jätku sulle ja tänane ilm on täpselt selline, et võimalikult palju võiks kõndida jala. Me muide ka võimatu küsimuse mängu raames saime täna teada, et iga seitsmendal inimesel on harjumus just jalgsi tööle minna. Aga võta kaasa kõikide oma toimingute juurde ikka Raadio Star FM. Ma tahan sulle pakkuda näiteks Fancyt, Alex Warren, Best Before ja ka Cindy Lauper. Nii et mõnusat nautimist!

0: keskpäev ja liikluspilt vähemalt Tallinna linna kohta ikkagi annab teada seda, et mõningates kohtades on praegu päris korralikud liiklusseisakud. Seda Peterburi teel ja Suursõjamäel, loomulikult tee ehitustööde tõttu, ka Paldiski maanteel ning ka Lennujaama juures ja Tammsaare teel on toimunud avarii ja seal on väljas politsei ja samamoodi siis see Tammsaare tee lõik, mis jääb Sõpruse puieste ja Nõmme tee vahele, seal on ka päris korralik ooteaeg.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta.
6: Meil on kala südames.
7: Ära oota homset, ka kolmapäev. Võib-olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika tee 7 Peetri alevikus.
12: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
13: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
14: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
15: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
16: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
17: Tähe
16: tähelepanu, majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
17: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
18: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
19: Start your day like a champion.
20: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
21: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
22: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
23: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
24: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusch.
23: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
24: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
23: Vist ei jõudnud.
25: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
23: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
25: Lavadel alates 7. oktoobrist.
23: Piletid piletilevist.
26: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

0: into dust. All that I adore.
1: Kuuled, kirjutavad WhatsAppi ka, et lapsed lähevad tõesti kooli oma soolatops kaasas. Täitsa uskumatu.
2: Ega... Pärnus on sama lugu.
1: Ei no, ma mõtlen, et miks siis nii ei või olla, et okei, see toit ei ole väga soolane. Aga na, kas siis koolis ei ole soolatopsid, ma võin ise panna või? Mis selles nüüd alba on siis? Nagu meil kui siin algkohvikus, ma panen ise soola juurde, kui ma tahan.
2: Äkki kaovad ära.
3: No, aga mina mõtlen, et siis võiks ju kooli laatatel, seal üks kooli tarvikuid müüakse, võiks väiksed soolatopsid ka olla.
1: Muidugi võiks.
2: Uus äri mõte, jah.
3: Juba kaasas.

0: päike , sellised tervitused ikka ansamblilt London Beat ja see laul oli muide Euroopas väga populaarne , populaarsem isegi kui bändi kodumaal Suurbritannias . ma tean , et ka meie sünnipäevamäng on hästi populaarne , täna hommikul pakkusime välja kuupäeva 3. märts , mis aga võitu ei andnud . eks me siis üritame jälle homme hommikul ikka siin Star FM-is kell 7.15 .
1: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

0: ilmateade.ee.
1: ilmateadet vaatasid . Eestit tabab mõnus soe kuumalaine . Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes . Püsiklientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta . Vaata lisa teepaike.ee.
2: Kuu hitt Bauhofis . Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo plokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
4: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
4: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4,99 €. Geisha kommid, 150 grammi, 2,59 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
11: Narmes, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 7. oktoober Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. oktoober Nõmme Kultuurikeskus.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
17: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
20: Moetorm keerutab taas. Moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses. Neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
21: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
22: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 € kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähe.

0: jaa.ee.
1: Jott tootjate tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott tootjad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootjad.ee.
2: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Ilma kohe jätkan uute ja vanade hittidega, aga vaatame üle praegu ka ilmaolud ning täna on tõesti ilus kui päikesepaisteline ilm ja sooja on 13 kuni 16 kraadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

sügavad mõtted. Mark Amborilt ja nii on, et on inimesed, kes kuuluvad kokku ja kindlasti kui ma ütlen sulle Raadio Star FM, oskad sa ka nimetada sellised märksõnad, mis meiega alati kaasas käivad, olgu see siis hommikuprogramm või näiteks ka perenõukogu. Ja täna me soovisime teada saada, kas sinu partner võiks ja peaks alati teadma, kui palju peres keegi teenib. Et selline võib-olla kergelt ka provokatiivne küsimus on meil täna perenõukogus. Aga rõõm, et sa leiad selle aja nautida uusi ja vanu hitte. Ja minu nimi on Liis Lusmägi.

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: katusi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: Karl Madis soovis head teed. Seda soovin ka mina sulle. Tallinna linnas on praegu aga mõningad kohad, kus liikluses on sul vaja arvestada suurema ajaga. Seda siis Narva maanteel, Tallinna ülikooli juures, veel ka Paldiski maanteel, trollibusside depoo lähedal, Soo tänaval ja võtta arvesse lisaaeg ka Pärnu maanteel Muba juures.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontserti. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7, Peetri alevikus.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
10: Eks see sõltu iga ühest endast.
9: Oled õppinud ilma muutma?
10: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
9: Ja madalad hinnad iga päev.
11: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
12: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
15: Start your day like a champion.
16: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt. Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
17: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok haara For Me oma kodupoest.
18: Live Nation esitleb Take That, Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That, 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
19: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
20: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
21: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
20: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
21: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
20: Vist ei jõudnud.
22: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
20: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
22: Lavadel alates 7. oktoobrist.
20: Piletid piletilevist.
16: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.

Pole aga üldse vahet, oled sa mees või oled sa naine, oma naha eest pead sa ikkagi hoolt kandma. Ja terve nüüd oktoobrikuu jooksul kasutavad meie Andres ja Jürgen Berici tooteid. Oktoobrikuu lõpus saavad teha nad kokkuvõtte, et kuidas on siis erinevad nahahooldustooted neile mõjunud. Nii et tasub ka mehena loomulikult mõelda sellele, et nahku sinu suurim organ kindlasti vajab hästi suurt tähelepanu. Meil on muide praegu ka Facebookis üks loosi mäng, kus kingituseks on just personaalseid nahahooldustooteid ja seda suisa 180 euro väärtuses. Nii et mine vaata ja Bericil on praegu ka sünnipäev, mis tähendab, et nende e-poes samamoodi paljud tooted on just väga heade hindadega.

See number, mis meil täna hommikul silmad põlema pani, oli 3. märts ja tõesti lootsime, et just täna on see kuupäev, mil saab keegi endale 500 eurot. No ei juhtunud nii, aga äkki juhtub see homme. Ole valmis, sünnipäeva mängu mängime jälle siis kell 7.15. Igal tööpäeval Raadio Star FM hommikuprogrammis.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion

0: Estonia festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
1: Kui auk on sokis, on külm.
2: Ja kohe on tunda.
1: Kui auk on katuses, märg.
2: Ja rõske ka.
1: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
2: Kuidas nii?
1: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
2: Ja madalad hinnad iga päev.
3: Vas siis taas? Tas siis Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist Bayer-pidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
4: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
5: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott. Ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
12: Võrusabas elu teeb ehituse ABC.
13: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
14: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.
15: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
17: Ostoober on Koopi soostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki, Koopi kaardiga vaid 29,90. Ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Koopi.
18: Ole pluss on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud. Kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
19: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
20: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur miinus 30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi 2 tükki.

0: aitäh kaardiga 2,60 Maxima.
1: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Tervitan siin raadiost Star FM ja ilm täna on meil ilus, päikesepaisteline ja kuiv ning sooja on 13-16 graadi. Raadio Star
3: FM. Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Kui see on see laul, mille peale meenub vuntsidega Freddie Mercury, selik seljas ja tolmu imeja käes, siis sinu mälu töötab väga hästi. Queenie ja Want to Break Free video oli tegelikult Briti seebiooperi paroodia ja loo kirjutas bassimees John Deacon. Aasta siis oli 1984 ja vabaks murda tahame me vahel kõik. Erinevatest situatsioonidest või inimestest või kohustustest, kuidas keegi seda kõike vaatab. Soovin sulle endiselt päikeselist ja väga toredat kolmapäeva jätku. Sa kuulad raadiot Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui 80-tates me selle koha leidsime, siis samast perioodist näiteks varsti ka Sandra, aga kindlasti siia vahele mahutan ka mõne uuema laulu. Ella Langley, Choosing Texas on ka kindlasti üks väga hea laul, mida varsti ka kuuled.

Laul, millel on muusikamaailmas väga eriline koht, sest Alize oli ju kõigest 15 aastane, kui tema esimene singel Mual oli toa ilmus ja püsis see Prantsusmaal üle 7 kuu esikümnes. Alize on öelnud hiljem intervjuudes, et see fakt tegi teda tõesti väga õnnelikuks. Aga kuna täna on ka rahvusvaheline sisemise ilu päev, siis see on ka üks põhjus, miks oma kolleegi või siis ka lähedas sõpra õnnelikumaks muuta, tee talle mõni kompliment. Ütle näiteks, et sulle meeldib temaga koos aega veeta. Minule tõesti meeldib see, et just sina oled valinud oma lemmikraadioks Star FM-i ja kui tahad olla kursis, millised hitid aastal 2026 on raadiojaamad vallutanud, siis kindlasti oskan sulle ühteist soovitada. Selleks näiteks on ka Somber ja laul My Body Is It Ready. Aga selle lauluni läheb veel hetk aega. Vahepeal saad nautida ka Black Velveti legendaarset hitti 17.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kont võõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-s.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Ilmateadet vaatasid. Eesti tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
4: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
11: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika, suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
12: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
13: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-grupi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
14: Talv on tulekul. Ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
15: Teadaanne, palume seda jumminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 7. oktoober Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere Kultuurimaja. 18. oktoober Nõmme Kultuurikeskus.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
17: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
18: Hea autojuht, ka sulle oskan kindlasti anda väga täpsed liiklussõnumid. Veisi andmetel Tallinna linnas on praegu Tartu maanteel keskturu juures toimunud avarii. Liiklus on seal häiritud. Samamoodi võtta arvesse ooteaeg Tehnika tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel ja Tammsaare teel.
19: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

mõni laul paneb juba esimestest sekunditest puused liikuma ning Shakira Whenever, Wherever kohe kindlasti seda on. Aga ma usun, et meie hommikuprogramm on midagi sellist, mis esimeste sekunditega paneb sind kaasa mõtlema ja ka huvitavatel teemadel hiljem ka näiteks saad kolleegidega arutada, sest et kas eestlaste ja elektriautode vahel on sinu arvates säde tekkinud? Kas me eelistame pigem just elektriautosid? Või siis näiteks, kui sina koolis käisid, kas sa võtsid ka vahel kodunt soolatopsi kaasa, sest sulle tundus, et koolitoit oli liiga mage? Nendel teemadel on meie hommikuprogramm sel nädalal ka mõtteid vahetanud ja homme on nad jälle koos sinuga, ikka alates poole seitsmest. Aga nüüd muusikat ja enne kella kolme ma luban sulle kindlasti Code One'i. Praegu Kaigo, Khalid ja Griffin, Say My Love.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige.

0: päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab. Kebab Hesburgeri moodi.
4: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
0: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
0: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant! Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Alma kodujuust klassikaline. 500 grammi. Hinnaga 1,95 €. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee. 500 grammi. 3,19 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
10: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
11: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Poetorm keerutab taas moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses neljapäevast pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
14: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
15: Tere!
14: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
15: Kuule!
14: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
15: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
14: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
16: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. aitame su plaanid käima lükata.

0: hypoteklaen.ee.
1: ilmateade ütleb, et täna öösel on sajud tõilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini ja rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on homme 13 kuni 16 kraadi. Suvi kestab veel.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.

ikka Star FM-is, mina olen Eero Reinu, ütlen sulle tere. Milline imeline laul Für Elise, ja ma ütleks, et see Traffic lugu toob alati naeratuse näole, täpselt nii nagu päike akna taga. Aga muuses täna on ka sisemise ilu päev, mis tähendab seda, et noh, väljumuse kohta ei ole üldse inimese väljumuse või sisemuse kohta midagi öelda, ei ole viisaks, aga täna võib inimese iseloomu kohta arvamusi avaldada. Ja ma loodan, et kui sa seda teinud oled oma kolleegide või sõprade peal, siis oled välja toonud just selle kõige ilusama, kaunima ja parema ja positiivsema külje. No täpselt nii, nagu meie siin raadios teeme seda läbi muusika. Proovime su tuju ikka hea hoida ja paremaks muuta. Muusika ju selleks loodud ongi. Aga Cutting Crew ja I Just Died In Your Arms Tonight jätkab siit.

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, on ju, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde.
1: Ka tõsi, jah.
0: Eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata. Kas peab olema sul raha või tutvusi?
2: Pole kumbagi.

0: Alex Warren ja Passenger oli see lugu. No reisijana on hetkel väga mugav kulgeda, kui sul on võimalik vältida Peterburi teed, Pae tänavat, Törnbu tänavat, Pronksi tänavat, Laikmaa tänavat, Vuti tänavat ja Mustamäe teed. Aga kui oled sunnitud ummikus istuma, siis ära muretse. Mängin sulle uusi ja vanu hitte, mida meil jagub.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobire.ee
4: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
5: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
8: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
9: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks. Ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
12: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
13: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
14: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
15: Magia. Seikles algab siit.
16: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. ikodor.ee
17: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: viikend.ee Eesti parim valik.
12: LiveNation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
18: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
19: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks. Ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
20: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalgalasta?
21: Ta ei ole kuskile kadunud.
20: Poisid on enamus ajast sinu juures.
21: Tõsi, aga see ei tähenda.
20: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
21: See ei ole tõsi.
20: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
21: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
20: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
22: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
20: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
22: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevist.
23: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
24: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaartesega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee

Stella Lehti ja Boston. Mina aga hüppan korraks ajas tagasi. Nimelt täna möödub tervelt 67 aastat päevast, mil inimkonnale avanes esimest korda pilt kuu tagumisest küljest. Nimelt tegi kosmosesond Luna 3 need ajaloolised esimesed fotod. Enne seda oli aga kuu tagumine pool täielik mõistatus ja ilmselt ka suurepäraste legendide pärusmaa. Aga nagu küsib Tina Turner, mis on armastusel selle kõigega pistmist?

0: täis tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Ah, Jott, ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veeb.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover. Hiirtejuust viilutatud. 500 grammi. 2 eurot. Ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
12: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
15: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
16: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue.

0: Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Täna TV3 uudistes. Rände surve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
2: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tulirelvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
1: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
4: Ja ilmateed ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool aga tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini ja rannikul on sooja kuni 12 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja hommikul püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 13-16 kraadini.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM on siinpool, Eero Reinu olen mina. Christopher, Lady in Red ja imeline lugu, mille ta kirjutas pärast esimest kohtumist oma tulevasele naisele. Ja tuleb välja, et head geenid on selles perekonnas. Tütar on, tegeleb modellindusega ja 2003. aastal võitis nende tütar Rosanna Davison tiitli Miss Maailm. Nii et mine tea, millised laule veel temast kirjutatud on või kirjutada saab. On mida oodata. Aga nüüd Teddy Swimsi juurde ja tema lugu Mr. Know It All, mehest, kes teab ilmselt kõike.

0: ja rahulik kolmapäeva pärastlõuna ei olegi nii rahulik, kui vaadata liikluskaardi. Peterburi teel, Tartu maanteel, Narva maanteel, Pärnu maanteel, Merepuiesteel, Tehnika tänaval, Pronksi tänaval, Paldiski maanteel, Tamsaare teel, Sõle tänaval, Toompuiesteel, Rahumäe teel ja Kadaka teel on suuremat sorti ummikud, nii et ole kannatlik. Aga jätkan mina siit Stingi looga Fields of Gold.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas, õnneks lähedal.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri Alevikus.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
11: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
13: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud. Kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
15: Eks see sõltu iga ühest endast.
14: Oled õppinud ilma muutma?
15: Ei, küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
14: Ja madalad hinnad iga päev.
16: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
17: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
18: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõit. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
19: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
20: Noormees, näidake oma kotid ette.
21: Ma ei näita oma kotte ette.
22: Milles probleem on?
20: Näida kotte näidata.
22: Te ei taha oma kotte näidata.
21: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
23: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
24: 7. oktoober Karksinuja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. Riisipere kultuurimaja. 18. oktoober Nõmme kultuurikeskus.
25: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
26: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
27: Ale Plus on alanud. Kaup 24 plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee/e-poodi.
28: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: Katvisi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

Smilers ja ahvatlused , aga liigume ahvatluste juurest tiba tõsisema teemaga edasi . Nimelt tänavu on kolmel riiklikul vähisõel uuringul osalenud kokku 152-115 inimest ja täna hommikuprogrammis sel teemal räägiti ka . külas oli Tervisekassa andmeanalüütik Xenia Niglas ja teemaks olidki sellised küsimused , kui aktiivselt Eesti inimesed üldse sõel uuringutel osalevad , milliseid erinevusi andmetest näeme ja kui palju vähijuhtumeid tänu sõel uuringutele leitakse . sina võid minna julgelt raadio Star FM-i kodulehele , sealt leiad järelekuulamise nupukese ja võid kuulata järele nii seda intervjuud kui ka erinevate eelmiste hommikute toredaid intervjuusid . aga siit Star FM-ist jätkab vana hea maestro Ivo Linna ning lugu Vana Vaksal .

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Valio viilutatud juust. Royal Gouda 500 grammi 2,99 eurot. Ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 milliliitrit. Ainult 2,15 eurot tükk.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsiklientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee
9: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
11: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
12: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 eurot. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab!

0: nimi , tark valik .
1: Kui aken , siis Plasto . Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid . Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa . Vali Eestis toodetud kvaliteet . Plasto , aknad põlvest põlve . Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto .
3: Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher KVA 2 varstolmuimeja Koopi kaardiga vaid 129 eurot. Ja Kärher tekstiilipesur SC2 Spot vaid 99,90. Kiirusta Koopi.
6: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma. Või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
9: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
10: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
9: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
11: Värske.
9: Värske.
11: Ilma lisaaineteta.
9: Ilma lisaaineteta.
11: Väga hea.
10: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
12: Broileri pooldiivad 500 grammi, 1,59.
10: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
13: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
14: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tulirelvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
13: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Ilmateade ütleb, et täna öösel on sajuta ilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini, rannikul on sooja kuni 12 kraadi. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paigut judu ja sooja tuleb homme 13 kuni 16 kraadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja sina oled raadio Star FM-i lainel, mina olen Eero Reinu. Taylor Swift, I knew it, I knew you, oli lugu, mis hetk tagasi kõlas. No Taylor Swiftist on ilmunud ju mitmeid raamatuid, nii suurtele kui väikestele lugejatele, kuid ma ei ole üldse nii kindel, et neid on Eestis sellise pinevusega oodatud nagu Mihkel Raua romaani ainetel valminud filmi Musta porinekku, mis esilinastub juba 16. oktoobril. No kui palju selles filmis saab näha Singer Vingeri tegemisi, mille ridades Mihkel Raud siis ise gitarri mängib, seda tuleb ilmselt juba kinno ise oma silmaga vaatama minna. Aga Singer Vinger ja Kodusõda jätkab siit.

0: on kolmapäev ja nädalavahetus targu paistab, kuid enne tuleb läbi murda mitmetest ummikutest. Pealinnas on hetkel tihedam olukord Liivalaia tänaval, Ahtri tänaval, Veerinni tänaval, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval, Soo tänaval, Tartu maanteel, Narva maanteel ja Peterburi teel. Kohe-kohe panen mängima Karl-Erik Taukari ja Ann-Marleeni uue loo teine teiseta.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksed lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Vas siis taas? Tas siis Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areenal.
7: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3. Registreeri võida.
8: Magia. Seiklus algab siit.
9: Kas tänavu tuleb soe või külm talv?
10: Eks see sõltu iga ühest endast.
9: Oled õppinud ilma muutma?
10: Ei. Küll aga tean, kuidas sõita deposse. Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
9: Ja madalad hinnad iga päev.
11: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 7. Oktoober Karksinuja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. Riisipere kultuurimaja, 18. Oktoober Nõmme kultuurikeskus.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
14: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta ka. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720. Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
19: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
2: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile.
20: Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale Sabale.
21: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
22: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
23: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
22: Õhuvärskendaja, rätikud.
24: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
25: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.
26: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
27: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
28: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.

0: see oli Taylor Swift Opalite lool nimeks, aga nüüd pöörame pilgud täna õhtusse kell 19.00 TV3 uudised taas eetris. Ma ei tea, kas Taylor Swift ületab täna uudise künnise, aga kindlasti oskad seda öelda sina, Maria. Tere tulemast!
1: Tervist, ma ei ole tema elu ja tegemisi nii palju jälginud, et sulle päris adekvaatset kommentaari selle kohta anda ka meie uudistesse. Minu teada ta täna ikkagi ei jõua.
0: Kes on see või need, kes tänastesse uudistesse jõuavad?
1: Tänastesse uudistesse jõuavad maskides agressiivsed relvastatud inimesed, kes Läti ja Valgevene piiril migrante sinna üle piiri üritasid siis smugeldada.
0: Kas tegemist on sellise tõsisema ettevõtmisega?
1: Ja see olukord seal Läti piiri ääres ju tegelikult on pikemat aega juba olnud. Päris tõsine, päris kriitiline ja meil on ju ka Eestist abivägesid saadetud ja tõepoolest see juhtum nüüd näitabki seda, kui tähtis see tegelikult on, et neid piire kontrollitakse ja seal oleks jõudusid.
0: Kas TV3 uudiste tiim oli ka koha peal?
1: Me Läti ei jõudnud, aga meil oli selles mõttes TV3 tiim oli küll, sest meil on ju Lätis ka kolleegid ja nemad olid ka Läti piiride rahmes koha peal või uurisid asja nagu ja.
0: Näeme varmalt ka seda, mis tegelikult seal koha peal siis toimub.
1: No ma loodan küll ja ma veel ootangi siin, et Läti kolleegid veel mu ühendust võtaks ja vaataks, aga tead õhtul ma toongi kogu info, mis meie on jõudnud ka televaatajateni, et mis seis seal piiril on ja tegelikult kuidas see ka Eestit ikkagi mõjutab, kuigi tundub, et Läti Valgeven on kaugel.
0: Tegelikult ei ole nad nii ühti kaugel, aga natuke on veel aega ja jätan sulle selle tööd ja tegemised kenasti lõpetada ja täna need tulid ning täna õhtul kordan veel üle kell 19.00 TV3 uudised eetris. No Mercy ja Where Do You Go jätkab siit.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Punane kirstomat 500 grammi miinus 46%. Vaid 1,75. Kohvioad Pauliga Rabika. 1 kilogramm aitähkaardiga 12,99. Maxima. See, mis vaja.
2: Kui auk on sokis, on külm.
3: Ja kohe on tunda.
2: Kui auk on katuses, märg.
3: Ja rõske ka.
2: Aga kui lähen Teposse, hakkab südamel kohe soe.
3: Kuidas nii?
2: Seal on kõik nii kütteks kui soojuseks.
3: Ja madalad hinnad iga päev.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
7: Aga rongiga on soodsam.

0: lähemalt blasto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
2: Ehituse ABC on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
3: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
4: Poetorm keerutab taas moe keskmes. Uue hooaja kauba ja pead pööritavad pakkumised leiad Viru keskuses 4. pühapäevani. Minu Viru äppiga pargid 2 tundi tasuta.
5: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
7: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
8: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
9: Mis on armastus?
10: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
9: On ta tingimustega või tingimusteta?
10: Armastus on tingimusteta.
9: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
10: Jah.
9: Lasete püssikäite jahil?
10: Paneme ka nõusid masinasse.
9: Õigesti.
10: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
9: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
10: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
9: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
10: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
9: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
10: Naine on vaba.
11: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
10: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
11: Lavadel alates 7. oktoobrist.
10: Piletid piletilevist.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
14: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tulirelvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
13: Millel tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Täna öösel on sajuta ilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini, rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme 13 kuni 16 kraadi.
18: Arendad ja ehitad, küsi

arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee

raadiojaam on Star FM, mina olen Eero Reinu ning uute ja vanade hittide lainel jätkan ka. Oma järgi on ootamas Olivia Teen, Code One, Sadu ja Appagi. Ja jätkan sama meeleolukalt Lene Marlin ja Sitting Down Here.

0: Liiklusvoog pealinna tänavatel näitab rahunemise märke, kuid on kohti, kus sul võib kuluda kohale jõudmiseks rohkem aega. Ummikud on hetkel Järvevana teel, Liivalaia tänaval, Tehnika tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Kadaka teel ja Pärnu maanteel. Jennifer on loo pealkiri, mida esitab Black Velvet.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
6: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas, õnneks lähedal.
8: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
9: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
10: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ettevalmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
11: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
12: Seikle koos Magiaga.
13: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
14: Magia, seiklus algab siit.
15: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
19: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
20: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
21: Talv on tulekul, ära maga maha!
0: Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
21: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
22: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
23: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
24: Mis on armastus?
25: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
24: On ta tingimustega või tingimusteta?
25: Armastus on tingimusteta.
24: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses.
25: Jah.
24: Asete püssikäte jahil.
25: Paneme ka nõusid masinasse.
24: Õigesti.
25: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
24: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
25: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
24: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
25: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed, millegipärast enamik naisi seda ei tee.
24: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
25: Naine on vaba.
26: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
27: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
26: Lavadel alates 7. oktoobrist.
27: Piletid piletilevist.
28: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.

See on lugu Põud ansambel Sadu esituses. Eile uuris aga perenõukogu, kas partner peab alati teadma, kui palju teine teenib. Ja vastuseid on väga mitmeid. Erki näiteks kirjutab meile täiesti ausalt, et temal pole õrna aimugi. Talis on aga pisut selline praktilisema vaatega. Tema arvab, et kui seda on ikka vähe, siis ei pea teine pool sellest midagi teadma. Aire aga kirjutab, et meil on abikaasega ühine rahakott ning mingeid saladusi palkade ning muude sissetulekute osas ei ole. No igatahes suur tänu kõikidele vastajatele, kuid rahateemadega liigume kohe edasi, sest homseks on perenõukogul sulle uus küsimus. Mida sina viimati endale emotsiooni ostuna soetasid? Mõtle nüüd hoolikalt ja pane need ostupatud teele Raadio Star FM Facebooki lehele ja ole siis homme hommikul kell 7.30 raadio juures, siis saame teada, mille peale eestlased ja mille peale saatejuhid kõige meelsamini raha magama panevad. Siit aga jätkab Berliin looga Take My Breath Away.

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Kuidas sa ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: katusi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: muutnud täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Jaagup Tuisk ja Vanda Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi

0: Carlsbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastu pandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
4: Ostuuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Koopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Koopi!
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
7: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
6: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
7: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
6: Vist ei jõudnud.
8: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
9: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
8: Lavadel alates 7. oktoobrist.
9: Piletid piletilevist.
10: Jõttu ootate, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarme. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ajottuutet. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottuutet.ee.
11: Kika! Loomad soovitavad! Meie valmistame! Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99. Mango kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi. Tark valik.
14: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Rändesurve muutub Balti piirkonnas aina tõsisemaks. Relvastatud maskides ja agressiivsed mehed üritasid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslike migrante.
16: Väga tõsine intsident ja päris räige ütleksin, mis tähendab, kus tulirelvi on kasutatud ja relvastatud isikud saatsid neid illegaalseid migrante seal.
15: Millal tundsite teie end viimati üksildaselt? Uus veebitest aitab üksilduse taset mõõta ja annab kaasa soovitused üksilduse leevendamiseks. Täna möödub täpselt 3 aastat Hamassi ja Gaza relvarühmituste korraldatud terrorirünnakutest Iisraelis. Sellest hetkest lahvatanud verist sõda Gaasas ei ole suudetud lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Täna öösel on sajuta ilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini, rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme 13-16 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
11: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
12: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
15: Kuum, kerge, külm.
14: Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
15: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
16: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
17: Tere!
16: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
17: Kuule!
16: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
17: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
16: Jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodontid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22
1: 485 eurot. Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?

0: alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
4: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee. Eesti parim valik.
7: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
8: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
9: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelvalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
10: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka pealeostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindel valik. AJ Tooted.ee.
14: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas.

0: naudi.
1: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on sajuta ilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini, rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme 13 kuni 16 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Teekond Iraani poole on alanud, kuid esimesed pikad päevad sadulas toovad kaasa oodatust rohkem arusaamatusi. Triin ja Rain peavad teineteist tundma õppima, seistes silmitsi üha uute katsumustega. Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril, kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
6: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. Kummit24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. Kummit24.ee.
7: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest, kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
0: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
12: Tere!
11: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
12: Kuule!
11: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
12: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
11: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Täna öösel on sajuta ilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini, rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme 13-16 kraadi.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22
1: 485 eurot. Täitsa Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: Katvisi,
0: eks, et, ja, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
6: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
7: Tere!
6: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
7: Kuule!
6: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
7: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
6: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on sajuta ilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 graadini, rannikul on kuni 12 graadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu ja sooja tuleb homme 13-16 graadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
2: Tere!
1: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
2: Kuule!
1: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
2: Avandust! Kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
1: Oh, jah. Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, no ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. No näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22 485 eurot.
1: Täitsa lõpp. Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas sa ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: katusi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

0: vaatan seda tabelit, et kellel on hääd palgad, noh, ütleme, et näiteks saad 10 000 eurot, ja, siis tasub sul õppima minna ikkagi meditsiini. Noh, näiteks ortodondid nendest väga paljud teenivad kuus keskmiselt 22
1: 485 eurot. Täitsa Aga millegi pärast on meil irmus puudus nendest ortodontidest? Või kuidas siis ei saa nagu juurde neid?
0: No ma jälle selle peale ütleks, et noh, millise eri arsti juurde,
1: Katusi,
0: eks, et kui sul on ikkagi mingisugune kiire asi, mis vajab lahendamist, siis ei ole midagi parata, kas peab olema sul raha või tutvusi.
2: Pole kumbagi.